saggies by jou oor luister. Nee, ek spot, sit die ding hard, man, laat die buurman oor. Ons gaan die uur afskop met vol saaimorse, I really love you, en dan 'n lekker op en wakker snit. Maar ek gaan hom nie vir jou bekendstel nie, ek wil hê jy moet ingeskakel bly by Bosveld Stereo 107.5.

0: The Miracles, Blue Moon. Ek lag sommer want dit lekker vir daai einde. Lee Reed se Slick Slack Boom Boom en hy snit waarvan ek gepraat het wat so bietjie vir ons gaan wakker maak. Eindelijk het al hierdie snitte maar Leanie my en Fatman se dikies en daaikies. Nou ja, nee. Dit is nou 2:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

0: Izelin K. Sara, voor hom groot legende Anton Goosen, Geelpers Kereen. Mooi snit daai nie. Ja, is nog die ou goud van Suid-Afrikaanse musiek. Nie dat ek 'n probleem het met die nuwe musiek nie, maar ek bedoel maar net hierdie is daar maar nou net iets anders, nê? Lekker ure om die oggendure mee. Lekker musiek om die oggendure mee af te skop. So ja, ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Ek het volgende vir jou Chase McDaniel's Side, My Side of the Family. Ja, nê? Ja, kom ons los dit dan. En dan en dan Dana Winner se Lief Jou Lief.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Die mooi stem van Dana Winner met Lief so lief. En dan Chase McDaniels, My Side of the Family. Dat is altyd 'n kant van die familie, nie? Ons het nog mooi muziek vir die rest van die uur. Kom maar kyk gou gou 'n bietjie hierso. Ons het vir David Hasselhoff en Patricia Loos. Ons het ook vir Kansas en ek net goeie loer. Ja, Daniel Powder, Nikki de Kok. Ja, is nog mooi muziek wat voorlee vir die rest van hierdie half uur. Hoop jy geniet het. Ons gaan luister na Daniel Powder se You Had a Bad Day. Maar eers
1: wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Daniel Powder, you had a bad day. Nou ja, ons gaan aangaan met mooi klankie, so ek gaan vir jou sommer so 3 in 'n ry speel. So ons gaan begin met David Hasselhoff en Patricia Lewis, As I Am. Dan gaan ons hom deurvat na The Shamarons, You Can Get It If You Really Want, en dan Show a Daddy Weddy, Sir Wynne.

0: Ja, dit was Kansas All I Wanted. Voorom het ons geluister na Show a Daddy Weddy met Wen en dis Cimarrons, sorry. You can get it if you really want. Daai snit van Show a Daddy Weddy, Wen met sy snit Wen. Dit klink so vir my asof hy uit die 20s moet uitkom. Hy klink so lekker. Ek weet nie, hy klink soos of hy daai tyd moet uitkom. Kyk, ek is natuurlik mal oor die 1920s. So ja, daai klanke is vir my lekker. Dis vir my lekker. Maar nietemin, dit gaan nou nie oor waarvan ek hou nie, dit gaan waarvan jy hou. So ons gaan hierdie uur afsluit met Klaas Tiger, my song Nikki de Kok met net 'n bietjie van. Maar eers nê, wil ek hê jy moet nou vir my mooi luister. Ok, nie vir my nie, vir die volgende.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Ek moes daai nog kort knip. Dit was 10cc, the things we do for love. Voor hom Nikki de Kok, net 'n bietjie van. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en baie welkom by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Dankie vir al die WhatsApps wat inkom. Jy kan ook so maak, nê? Jy hoef nie te komkommer nie. Jy kan ook so maak. Jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281. Al is dit net om vir my te sê van waar jy luister en so aan. Jy kan ook vir my laat weet wat jou planne vir die dag is. Jy op pad werk toe. Gaan jy werk toe vandag? Werk jy van die huis af? Ag, enigiets. Jy kan vir my enigiets stuur. En dan ook almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za, soos ek sien vir Johan uit Amerika uit wat vir my boodskap gestuur het. So jy kan ook so maak uit die buiteland uit, nê? Dis nie net vir plaaslik nie. En dan ook jy kan die toep aflaai, dan kan jy vir Boswell Stereo oral saam met jou neem. Dis lekker, nê? Ja, ek is saam met jou tot 5 uur toe, so ons het nog so plus minus so 2 ure oor en daar is ongelooflike musiek wat voor lê en ek lees sommer net iets hier. Ja. In elk geval. Ek gaan vir jou die uur afskop met klanke van B.A. Robertson en Maggie Bell, Hold Me. Dan gaan ons na Amanda Lear se Blue Tango. En dan so 'n bietjie plaaslik met Pieter Marco se Sy.

Ja, dis ons uur afskop hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. En as jy op die paaie is, wees asseblief veilig. Ons het sopas geluister na Pieter Marka, toe sy Amandelier, Blue Tango en B.A. Robertson en Maggie Bell, Hold Me. Ons gaan aangaan met die muziek uit die 90s uit. Ek draai so bietjie hierdie tyd terug met Crowded House, Weather With You. Dan kom ons weer plaaslik met Esme Fox, Misgeloop, en dan 'n hele samesyn van mense, Dave D, Dozie, Becky, Meek en Teach met Legend of Xanadu.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Ja, nee, onthou om af te laai, dan kan jy oral te luister na ons. Ons het geluister na klanke van Mani Jackson, Duisend Myle Ver, en voor hom Just Jane se Breathe. Dis nou 3:30, kan jy dit glo, die tyd het so vinnig gevlieg. Maar dit gebeur as jy dit geniet, nee? Ja, met al die klanke wat ons geluister het, het die tyd omtrent gevlieg. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom, jy het groot musiek gemis, maar nie te min, soos ek altyd sê, daar is nog baie mooi musiek wat voorlee, hier by Bosveld Stereo, die beste radiostasie. Ja, is nou maar net my opinie, maar die beste radiostasie. Ons het 24 uur, 7 dae week, iemand achter hierdie mikrofoon, wat vir jou geselskap hou, en vir jou die mooiste, en ou, en nieuwe, en plaaslik en internationale muziek speel, nie? So, ja, onthou my toep af te laai. Jy kan ook een WhatsApp stuur by 064-115-2281, dan laat weet jy vir my bykie hoe gaan dit, as jy nou net wakker geword het. Baie welkom, ek hoop jy het jou eerste warm lafenissie in. As jy nou by die huis gekom het, hoop ek jy is nou warm, want dit is baie koud daar buite. Ek het nou my neus so bietjie hier by die atelier uitgesteek, net om te gaan vars lig kry. Toe voel ek hierdie neus van my vres. So ja, dit is lekker fris daar buite. En ja, dankie dat jy ook online luister by bosveldstereo.co.za. Ek sien daar so is iemand van Australië wat vir my laat weet hulle luister online. Ja, laat weet my bykie, hoe luister jy? Luister jy op die draadloos, op die toep, of online by bosveldstereo.co.za? Het sal nogal interessant wees om te hoor. Maar kom ons kom terug by die klanke. Ons het vir Luanel met On My Way. Luanel is ook deel van ons top 20, nie? Sy was saterdag nommer 3 gewees. As ek dit nie mis het nie, ja, sy was nommer 3 gewees. So, ja, maak seker jy stem vir jou gunstelinge op hy top 20 en maak seker jou gunsteling bly op die top 20. Dan gaan ons luister na George Baker se Papillon en Cordelia, Trek My Nader. Ja, sien, tot sy sê vir jou, trek hy toep nader, dan luister jy vir Bosveld Stereo 107.5.

Delia, trek my nader. Voor dit George Baker se Pablion en Luanel on my way. Ja, ons skryp al hoe nader na 4 uur toe, nee. Ons skryp al hoe nader. Dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek sien daar's iemand van Amerika en Nieu-Seeland wat vir my 'n boodskap gestuur het. So ja, jy kan ook so maak, nee. So ja, by 0641152281. Ek het vir jou musiek van Carl McCallum se Fatty Boom Boom. Daarna gaan ons luister na Prop se Sera Se Ja. Hy was so rukkie terug hier in die ateljee gewees, ne? Ou Prop. So ja, bly ingeskakel. Laat ons hierdie uur met 'n hoë noot afskop. Die laaste snit waarmee ons gaan eindig is 'n groote uit die 2000s uit. So bly ingeskakel vir daai ne. En dan maak ons die uur klaar, ne? Dan het ek en jy nou nog net 'n uur saam vir nou. So ja, kom ons luister na Carl McCallum se Fatty Boom Boom.

Ja, ek wil gesê, as 'n groot nommer wat opkom van die 2000s af, en daar was natuurlik Madonna se Hang Up. Voor dit het jy geluister na Eric Carmen se Make Me Lose Control en Prop se Sera Se Ya. Nou ja, dan is dit nou ja. Dit is 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5 hier op 'n woensdagoggend, die 8ste Julie. Ek hoop jy het die musiek geniet die afgelope 3 ure. Hierdie sal dan nou die laaste uur wees vir die vroeë oggend program saam met my John Lombard. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Jy kan ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik kan jy die toep aflaai. Nee, op jou foon, dan hy werk eintlik baie eenvoudig. So jy laai hom af en jy druk daai speelknoppie en daar gaan jy. Jy sien. So ja, so hierdie is soos ek sê my laaste uur vir die vroeë oggendure en ons gaan hom afsluit met mooi musiek. Ons gaan hom sommer wegspring met Electric Light Orchestra se Rock and Roll is King. Is jy reg vir hom? Ek hoop jy's reg vir hom want dit is hoe jy 'n uur op 'n woensdagoggend begin en afsluit.

0: Ja, hy was over the hillbillies met 18 Wheels and a Dozen Roses. Voor dit, Michael Learns to Rock met Someday en Logan Peterson met Whiskey en Water, Rooiwijn of Jy. Ja, nee, en dan, oja, nou natuurlijk Electric Light Orchestra se Rock'n'Roll is King. Dis waarmee ons hier begin het, ne? Aangename muziek, ek het vir jou gesê, belovende muziek, belovende muziek. Dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Nou, hy was Abba, One of Us, voor hom, Roan van der Kuil met die Leeukuil. Nogal 'n interessante stem, die Roan van der Kuil. Toe die snit begin speel, toe dacht ek, hierdie is eintlik Nicholas Lowe, en toe besef ek dit is nie. Maar hy het nogal 'n interessante stem. Ons gaan aangaan met mooi musiek hierso, voor ek natuurlik gaan groet bietjie later. Ons gaan musiek luister van Jordan Davis se Almost Maybes en Giselle se Suidwes. Mooi snit daai van haar, hoor. Is jy al wakker vanmôre? Laat weet vir my.

0: Mooi klanke daar van Giselle se Suidwes. Voor dit het ons geluister na Jordan Davis se Almost Maybes. Ja, ons kruip hier na 4:30 toe vanoggend hier by Bosveld Stereo op 'n woensdagoggend. En voor ek gaan groet, is daar nog 'n paar mooi snitte wat ek gaan speel vir jou. Onder andere kan jy uitsien na The Hollies. Daar's 'n snit van Kurt Darren, Lea en Snotkop. Net so 'n bietjie om die klein Saterdag te begin, sien jy. Maar eers hou jou ore gespits, volg wat dit sê en maak so, mense weet nooit nie, né? As jy nie probeer nie, gaan jy nie weet nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ja, nee, bly maar een van haar gunstelinge. I Will Always Love You. Sy het hom daar gesing saam met Vince Gill. Op daai ene van Always I Love You. Dan The Hollies, Here I Go Again. Ook 'n groot snit gewees, né? Nee, kyk, ek het vir jou gesê die laaste uur gaan groot gaan, so. Ja, voor ek gaan groet, gaan ek vir jou klanke speel van Kurt Darren, Lea en Snotkop se selfie song, net om die bloed bietjie te pomp, jy weet. En dan Vanessa Paradis se Be My Baby.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

En so groet John Lombard ons vanoggend op 'n mooi noot met Sorina se gebed. Voordat Andy Starr met Fiesta en ook Adele se Water Under the Bridge. Net na 5 op hierdie woensdagmôre is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer dat jy tyd afknyp om saam met ons tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. So, Psalm 32. Die opskrif in die Bybel is, U het my skuld vergewe, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, om my krag het opgedroog, soos water in somerhitte, Sela. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing, Sela. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees tot sover, vriende, ek herhaal graag vers 8, wat sê, ek wil jou onderrig, en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, en my oog oor jou hou. Met dit gesê, wys dit net weer eens dat die Vader altyd sy hand en sy oog oor ons het, maar ook om ons te leer. En hoe word ons geleer? Deur die woord van God te lees. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons dank U innig dat die kruis ons die versekering gee rakende sonde vergifnis. Wees verseker, o Vader, dat ons U vergifnis van harte aanvaar. Ons dank U en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

Bietjie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Given met Can I Pray for You. Dit is nou 7 minute oor 5 en jy is geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lieber Zeski. Hier om jou geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stadium buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. Altyd lekker om my John Lombard oor te neem en hy's vanaand weer terug. Dis in 10 en 1. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaardagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou. Naomi Nel volgende met Saam met jou.

0: vroegoggend plaaslike klanke van Blackbird met I Love You, I Just Simply Do, Appel se Boerenooi, en Gwen Stefani met Cool. Net voordat my vandag se weervoorspelling uitkom, ek het sopas die volgende van Willie af ontvang in verband met die verkeer.
1: Goeiemorgen Bosveld, dis Willie Richard hier so, N14 richting Pretoria, net so na die vliegveld op die linkerkant, net voorby Diepsloot, was daar een groot ongeluk met twee trokke, looddienste is op die toneel, dis asblief versigtig, net een baan is ook op die rechterkant. Kom baie vandag op jou af, so wees asblief net versigtig. Dankie.
0: So baie dankie aan Willie vir die inligting.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Langs jou nommer 15 nommer 14 nommer 13 nommer 12 nommer 11 nommer 10 nommer 10 Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3.
3: Jy is die storm wat my breek.
2: Nommer 1.
4: Ek wil jou prins van harte wees.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 2 tot 22. Johannesburg 3 tot 21 en Vereniging minus 1 tot 20. In Mpumalanga, oggendmis, skolle en ryp oorplekke oor die hoofveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oorplekke in die laafveld. Mbombela 6 tot 21, Ermelo 3 tot 21, Imalahleni 6 tot 20, Standerton minus 1 tot 21, en Skakuza 4 tot 27. In die Limpopo provinsie, oggendmis, skolle oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel. Polokwane 5 tot 22, Palaworwa 7 tot 24, Inzanin 6 tot 22, Messina 10 tot 23, Lepalale 5 tot 24, saam met Mokopane. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, 2 tot 21, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 5 tot 22. Rustenburg, 4 tot 22. En Vryburg op van 2 tot 23 grade. In die Vrystaat, oggendryp oorplek in die ooste, as ook langs die Lesotho-grens, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 0 tot 21, Welkom 4 tot 21 en Bethlehem minus 1 tot 18. In die Noord-Kaap, oggendmis, skolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Upington 6 tot 25, Kimberley 4 tot 22, De Aar 7 tot 21, Alexander Baai 9 tot 18, Springbok 14 tot 23, Calvinia 3 tot 22 en Sutherland minus 4 tot 18. In die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle en enkele buie en reën oor die suidelike dele, andersins gedeelte bewolk en koel, maar mooi weer in die noordelike dele. Kaapstad 11 tot 18, Vredendal 7 tot 22, Riversdal 6 tot 19, George 9 tot 19, in Woester 5 tot 20, Beaufort West 10 tot 23, en Oudtshoorn styg van 4 tot 19. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, en het raak bewolk met enkele buie langs die kus teen die laat aand. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor plekke in die suidwestelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Abaga 8 tot 20, Makanda 11 tot 22, Nkoba 6 tot 25, Robertsebukwestad 4 tot 26, Kugompustad 12 tot 22, Pots & Johns 15 tot 28, Mtata 6 tot 28, Kumani 6 tot 24 en Kanse 10 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en word gedeeld bewolk in die suidoostelike dele vanaf die aand. Durban 17 tot 25, Richards Bay 14 tot 27, Pietermaritzburg 7 tot 27, en Ladysmith styg van 4 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van David Essex met 6 Silver Dream Machine.

0: En dis ons eerste uur van die Bosveld Studio ontbyt afrond. Belinda Carlisle met Always Breaking My Heart. Daar was ook klanke van Andy Grammer met Lease on Life. Rian Benardi se Kiza en ek Bonnie M met Bahama Mama. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel
4: in die 19 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Self-versonkrachtstelsel en

0: stelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Bosveld Studio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Business Leadership South Africa verwerp Eskom se beweringe van politieke inmenging. 'n Franse hof baan die weg vir Marine Le Pen om aan die 2027 presidentiële wedloop deel te neem. En in rugbynuus, die junior bokke klop Wallis en haal die junior wereldkampioenskap halfeind ronde. Business Leadership South Africa verwerp beweringe deur Eskom se raadsvoorsitter Mteto Nyati dat sy steun vir die hervorming van die elektrisiteitsoordragstelsel op politieke inmenging neerkom. Die organisasie voer aan die afsondering van Eskom se oordragbates strook met regeringsbeleid en is noodsaaklik om bestuur te verbeter, botsende belange uit die weg te ruim en beleggings te lok. Die uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, sê in haar weeklikse nuusbrief, die ooreengekome beleid oor elektrisiteitsmarkhervormings en transmissieontbondeling moet sonder verdere vertragings ingestel word. Action Society sê die 292 geboortes wat tussen April en Desember verlede jaar onder meisies van 10 tot 14 jaar in die Weskaap aangeteken is, behoort elk tot 'n misdaadondersoek te lei. Die organisasie sê elke kinderswangerskap moet as 'n kinderbeskermingssaak behandel word om te bepaal of seksuele misbruik of uitbuiting plaasgevind het. Juanita Dupree van Action Society sê kinders moet beskerm word voordat hulle swangerskapsstatistieke word. Frankryk se verregse National Rally partyleier Marine Le Pen kan vir volgende jaar se presidentsverkiesing staan. Dit volg nadat die Parys Appelhof haar skuldigbevindiging van die verduistering van fondse van die Europese Parlement gehandhaaf het, maar haar vonnis verkort het. Die hof het haar politieke onbevoegdheid van 5 jaar tot 45 maande verminder, waarvan sy reeds 30 maande uitgedien het. Le Pen sal die oorblywende jaar onder haar huisarrest met 'n elektroniese armband uitdien. 4 ander partylede is ook skuldig bevind aan die wanbesteding van openbare fondse. En ons sluit af met rugbynuus. Die junior Springbokke bly op koers vir 'n derde wêreldrugby junior wêreldkampioenskap titel, na hulle 52-33 oorwinning oor Wallis vir 'n plek in die halfeindronde in Tbilisi, Georgië. Die Suid-Afrikaanse onder-20 span het die Wallisers met 8-3 teenoor 5 getroef, met kaptein Siphosethu Mnebelele en Liam van Wyk wat elk 2 keer oorgeduik het. Die junior bokke kom nou teen Engeland te staan en Nieu-Seeland speel maandag teen Frankryk.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 met open vandag nog jou Koopkragrekening.
3: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Woensdag môre saam met Bosveld Stereo 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met Modern Talking se Geronimo's Cadillac. So is dit goeie môre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski, amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die musiek van Christine en Bella met Winter in die Kaap.

Die stemme van Christyn en Bella met Winter in die Kaap. Besig geskakel by die hart van Goud, Bosveld, stuur 107.5. Ons het die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ek wil volgende begin deur met een van my kollegas, Gilbert Bosch, baie geluk te wens. Gilbert, van ons allemaal af hier by Bosveld, stuur jou baie geluk met jou geboortedag herdenking. Ons hoop dit is 'n wonderlike dag en dat jou geliefdes jou in oorvloed gaan bederf. Geniet dit ten volle. Dan goeiemôre Lee, verjaarsdag wens aan een van jou kollegas, Gilbert Bosch. Baie geluk Gilbert met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag en word lekker bederf deur jou familie, vriende en Bosveld kollegas. En dit kom van Hever af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre. Wil graag vir Cindy van Logrenberg sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. God se rykste seën en 'n mooi dag vir jou. Vertrou jy gaan dit geniet en dit kom van kleintjie af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtige en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Spesiaal vir meneer Bosch vir oggend, Kenny Loggins met Danger Zone.

0: groot treffer daarvan Kenny Loggins met Danger Zone. Daar is nou 6:15 by Bosveld Stereo, en die tyd word moedig gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Minister Goronwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. Meer as 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Weston Area gearresteer. En Donald Trump dreig om Amerikaanse troepe uit Europa te onttrek. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrey Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 2 tot 22. Johannesburg, 3 tot 21. En Vereniging, minus 1 tot 20. In Mpumalanga, oggend mosskolle en ryp oorplekke in die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel, maar warm oorplekke in die laafveld. Mbombela, 6 tot 21. Ermelo, 3 tot 21. Imalahleni, 6 tot 20. Standerton, minus 1 tot 21. En Skukuza, 4 tot 27. In die Limpopo-provinsie, oggend miskolle oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel. Polokwane, 5 tot 22. Palaworwa, 7 tot 24. Zanin, 6 tot 22. Messina, 10 tot 23. Lepalale, 5 tot 24, saam met Mokopane. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp, 2 tot 21, saam met Potchefstroom. Mahikeng, 5 tot 22. In Rustenburg, 4 tot 22. En Vryburg, 2 tot 23. In die Vrystaat, oggend ryp oorplek in die ooste, as ook langs die Lesotho-grens, andersins mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 0 tot 21. Welkom, 4 tot 21. En Bethlehem styg van minus 1 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Upington, 6 tot 25. Kimberley, 4 tot 22. De Aar, 7 tot 21. Alexander Baai, 9 tot 18. Springbok, 14 tot 23. Calvinia, 3 tot 22 en Sutherland, minus 4 tot 18. In die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle en enkele buie en reën oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordelike dele. Kaapstad, 11 tot 18, Vredendal, 7 tot 22, Riversdal, 6 tot 19, George, 9 tot 19. In Woester, 5 tot 20. Beaufort West, 10 tot 23 en Oudtshoorn 4 tot 19. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, en het raak bewolk met enkele buie langs die kus teen die aand. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis oor plek in die suidwestelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Abega, 8 tot 20, Makanda, 11 tot 22, Nkuba, 6 tot 25, Robertsebukwestad, 4 tot 26, Kugompustad, 12 tot 22, Port St. John's, 15 tot 28, Mtata, 6 tot 28, Kumani, 6 tot 24, en Kanse, 10 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en het word gedeeltelik bewolk in die suidoostelike dele teen die aand. Durban, 17 tot 25, Richards Bay, 14 tot 27, Pietermaritzburg, 7 tot 27, en Ladysmith styg van 4 tot 25 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport, vanoggend ons begin met tennisnuus. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic het Felix Auger-Aliassime in die langste kwartfinalestryd in Wimbledon geskiedenis geklop om sy 15e halffinaleronde te haal. Die Serbier het die Kanadees in 5 ure en 15 minute met 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 en 7-6 verslaan. Djokovic kom nou teen die verdedigende kampioen van Italië, Jannik Sinner, te staan, wat die Duitser Jan-Lennard Skruff geklop het. In die vrouwenafdeling het die Amerikaner Coco Gauff deurgedring na haar eerste Wimbledon halffinaleronde, nadat sy met haar landgenoot Jessica Pegula afgereken het. En dan in rugbynuus, die statistiek is in Suid-Afrika se guns in Saterdag se toets teen Skotland by Loftus Versveld in Pretoria. Die twee lande het in die verlede 30 keer teen mekaar gespeel, waarvan die Springbokke 25 gewen het en die Skotte slegs 5. Die wereldkampioene se grootste oorwinning van 68-10 was in December 1997 op Murrayfield, met laerskakel Percy Montgomery wat 26 punte aangeteken het. Reeds in 1951 het die Bokke met 44-0 op dieselfde veld geseëvier, wat gelei het tot die uitdrukking dat Skotland gelukkig is om 0 punte aan te teken. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country musiek nou van Jason Bradley met Dirt Road.

0: Jy luister saam na Bosveld stuur 107.5 en dit was Jason Bradley se Dirt Road. Bly ingeskakel vir die jongste in die verkeer.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer hul premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Reddit Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Midrand, die Union Site, botsing voor New Road. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 Suid, stilsinne voertuig voor Garsfontein weg. Daar in Dietsloop, die N14 Oos, 'n vragmotor uitgebrand, daar is tussen die Diepkloof uitgang en die R55 Pretoria Wes uitgang. Wees er op die uitkijk as jy in die area is. Andrei het my ook in kennis gestel, ek sê baie dankie aan Andrei. En dan in Johannesburg, Maakie Noord, starig verkeer, pad na Parktown. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
6: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,999 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.

0: Op en wakker klanke vir jou van Blondie met Maria. Nou so geplaas gesit van Bobby van Jaarsveld, niks soos liefde nie. The Delian, so when love comes knocking, nu kreien met Vrystaat vlaktes. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, maar daarna volg die 7 uur nuus.
1: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Godenwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. Meer as 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Western Area gearresteer. En Donald Trump dreig om Amerika...
3: 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Godenwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. Meer as 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Western Area gearresteer. En Donald Trump dreig om Amerikaanse troepe uit Europa te onttrek.

0: 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Western Area gearresteer en Donald Trump dreig om Amerikaanse troepe uit Europa te onttrek. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, vra 'n data-gedrewe, bewysgebaseerde benadering om Suid-Afrika se probleem met jeugwerkloosheid aan te spreek. Volgens Statistiek Suid-Afrika se kwartaallikse arbeidsmagpeiling, wat in Mei vrygestel is, is 60,9% van die gejeugdes tussen 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% van die tussen 25 en 34 jaar. Godongwana het by die regering se tegniese adviesentrum se openbare ekonomie konferensie gesê, werkloosheid onder die jeug moet getakel word met 'n vinniger groeiende en inklusiewe ekonomie. Hy sê groei vereis hervorming en implementering. Business Partners Limited sê stygende brandstofpryse en wêreldwye onsekerheid dwing baie Suid-Afrikaanse klein en mediumgroot ondernemings om te fokus op oorlewing. Die jongste KMO vertrouwensindeks toon sakevertroue het afgeneem en meer as 90% van ondernemings sê brandstofprysverhogings veroorsaak hoër bedryfskoste. Die verslag onthul baie ondernemings reageer deur pryse te verhoog, koste te besnoei en hul bedrywighede aan te pas, terwyl hulle op veerkragtigheid fokus te midde van voortdurende ekonomiese druk. Die polisie in Gauteng het gister as deel van operasie Prosper meer as 217 vermeende onwettige mynwerkers by die Losberg kloofmyn in Western Area gearresteer. Die operasie is deel van 'n voortgesette nasionale veldtog om onwettige mynsyndikate en transnasionale mynmisdaadnetwerke wat in Suid-Afrika se mynboustreke bedrywig is, te ontbloot. Gauteng se adjunkpolisiekommissaris Fred Kekana sê die meeste onwettige mynwerkers is van Zimbabwe, Mosambiek en Lesotho. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika het weer eens die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie kritiseer, omdat die organisasie nie Amerika met sy oorlog teen Iran help nie. Trump woon tans NAVO se jaarlikse beraad in Ankara, Turkye, by. Hy dreig om Amerikaanse soldate aan Europa te onttrek. Dit is die tweede jaar dat Amerika eis dat die NAVO-bondgenote hul verdedigingsbesteding tot 5% verhoog.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Pioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,343. Die prys van goud is $4,160.60 per fyn ons, platinum $1,637 en die prys van brentolie $75.53 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Dan is bewus van die volgende probleme op die Bosveld.

0: stuur 'n verkeersmonitor in Diepsloot. Die N14 oos. Vroeër 'n vragmotor uitgebrand tussen die Diepsloot uitgang en die R55 Pretoria Wes uitgang. Johannesburg, Maatjie Noord, 'n botsing by Glenhove. Midrand, die Indian Site botsing voor New Road. Dan in Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 Site stilsin 'n voertuig voor Garsfontein weg. En dan steeds in Pretoria, die Mapopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Bathlehem Rylaan. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor? Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aangebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

11 minuut oor 7 op hierdie woensdag môre is by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. So betree ons die nuwe uur met Foreigner se White Light. Soos dit weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie woensdag môre. Plaaslike klanke nou van JC Krause met Alles is Joune.

0: Die stem van JC Krause met alles is joune. Daar is nou 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. Met die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: Rabbit met Dingley's Bookshop. As ek my woord sê, distant love.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, het in die stad Maikie Noord 'n botsing naby 11de Laan. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad aan die Gelulies wisselaar. Diepkloof, die N1 Noord verkeer stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan in Diepsloot, die N14 Oos. 'N Vragmotor vroeër uitgebrand tussen die Diepsloot uitgang en die R55 Pretoria Wes uitgang. Met rand, die N1 Suid, 'n botsing voor New Road. Dan in Pretoria, die N1 Suid, 'n stilstaande voertuig voor Garsfontein weg. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paselle Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Voicenet van Demi Lee Moore met klein dingetjies. As ook bietjie Woema vir die Woensdagmore met One Republic se Run.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
0: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Minister McPherson sê projekte te waarde van R63 miljard word deur die boumafia ontwrig. March and March het sy aksieplan vir die volgende 3 maande bekend gemaak. En die ANC sê die openbare beskermer se verslag oor Kaapstad ontbloot jare se politieke propaganda. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld in Sunning Hill, die N1 Noord verkeer is stadig op pad na Rivonia weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road.
7: In Houghton Estate, Mike 1 Noord, botsing na by 11de Laan. Diepkloof, die N1 Noord, verkeer starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan in Diepsloot, die N14 Oos, 'n vragmotor verloor uitgebrand tussen die Diepkloof Diepsloot uitgang en die R55 Pretoria Wes uitgang. Dan in Pretoria, die N1 Suid, is sils in 'n voertuig voor Garsfontein weg. In Irene, Mynweg, verkeerslig getans by die werking by Delmapius Rylaan. En dan terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskia en Paselle Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon, glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Woensdagmorgen in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was jou muziek van Kaylee Bell met Small Town Friday Night en ook Amy McDonald's Hudson.
1: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Sandton, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor Rigel Laan. Sunning Hill, die N1 Noord, stadig verkeer op pad na Rowenia Weg se uitgang. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gilulies wisselaar. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. In Diepkloof, die N1 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. In Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing na by Matty Laan. In Irene, Mynweg, verkeerstige tans by die werking by Nelmapius Rylaan. En dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paslele Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: klanke vir jou van die Piano Man Billy Joel met Sometimes a Fantasy. Jy nie die duplessie se lepel le, Sting met If It's Love en ook die broers Christo en Kobus met Wat van Nou. Ons neem gekort advertentiebreekje by Bosveld Stereo en daar is vir jou die 8 uur nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Minister McPherson sê projekte te waarde van 63 miljard rand word deur die boumafia ontwrig. March and March het sy aksieplan vir die volgende 3 maande bekend gemaak. En die ANC sê die openbare beskermer se verslag oor Kaapstad ontbloot jare se politieke propaganda. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê daar is meetbare vordering in optrede teen afpersing en intimidasie in die boubedryf. Volgens die bedryf.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Minister McPherson sê projekte te waarde van 63 miljard rand word deur die boumafia ontwrig. March and March het sy aksieplan vir die volgende 3 maande bekend gemaak. En die ANC sê die openbare beskermer se verslag oor Kaapstad ontbloot jare se politieke propaganda. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê daar is meetbare vordering in optrede teen afpersing en intimidasie in die boubedryf. Volgens die bedryf word ongeveer

0: meetbare vordering in optrede teen afpersing en intimidasie in die boubedryf. Volgens die bedryf word ongeveer 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand weens afpersing, intimidasie of geweld vertraag. Die bouma-mafia is veral bedrywig in KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap. McPherson sê gevolge bestuur is ook verskerp en 52 kontrakteurs is sedert September 2025 op 'n swartlys geplaas. Die groep teen immigrasie, March and March, se nasionale uitvoerende komitee het 'n aksieplan vir die volgende 3 maande bekendgestel, wat nog betogings, plakkaatbetogings en blitsoperasies in belangrike ekonomiese sentrums in Suid-Afrika insluit. Die inkanting teen onwettige immigrante in die land het die afgelope maande skerp toegeneem. Die beweging sê hy wil met rolspelers en politieke partye saamwerk aan 'n nasionale dialoog oor die oorsake van ongeoorloofde immigrasie, die gevolge daarvan en moontlike oplossings. March and March sê hy wil landsburgers opvoed oor hulp, bystand en huisvesting van onwettige immigrante. Die ANC in die groter Johannesburgstreek sê die openbare beskermer se verslag oor regering en diensleweringsmislukkings in die stad Kaapstad verwoes die vervaardigde mite dat die DA beter regeer. Advokaat Koleka Koleka van die openbare beskermer het bevind die metro het versuim om basiese munisipale dienste aan inwoners van Langa en Khayelitsha te verskaf en sê dit kom neer op wanadministrasie en onbehoorlike vooroordeel. ANC-woordvoerder Matombi Nkosi sê die verslag ontbloot die werklikheid uit agter jare se politieke propaganda. En ten slotte, president Volodymyr Zelensky het sy oproep herhaal vir Oekraïne om by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie aan te sluit en sê sy land is 'n bron van buitengewone verdedigingsvermoë vir die alliansie. Hy het gister die jaarlikse NAVO-beraad in Ankara, Turkye, toegespreek. Oekraïne hoop om 'n lid van NAVO te word, 'n blye uitdaging met lande soos die VSA en Hongarije wat gekant is teen die toelating van 'n land wat in 'n oorlog met Rusland gewikkel is. Zelensky sê egter Oekraïne het baie om by NAVO te bied.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur PB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 tykelot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,26 teen die dollar, R18,56 teen die euro en R21,71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,915. Die prys van goud is $4,128.22 per fyn ons. Platinum $1,638 en die prys van Brent olie $75.92 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die teikelot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sandton, Maatjie en Noord, starig verkeer op pad na Grayston Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor Rigelaan. Sunninghill, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Rivonia Weg se uitgang.

Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. En met Randse die N1 Suid verkeer is starig op pad na New Road. Hurlingham, Woody Mandela rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing naby Matty Lane. Dan in Dunkelk, Oxford weg, verkeer se getans by die werke by Bompas. Asook in Irini by Mynweg en Nelmapius rylaan. Sover ek kan sien, dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: So gaan ons voort met die gunstelinge hier vir die hart van goud. Abba se Honey Honey, Lawson met Where My Love Goes, nog Liani May met As Ek Tyd Kon Terugdraai.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Pretoria, die N1 Suid, botsing voor Rigel Lawn. In Sandton, Maaikie Noord, verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg se uitgang. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Kalulies wisselaar. Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike richting, 'n botsing na by Matty Lawn. En dan Kelk, Oxford Weg, verkeerslig tans by die werking by Bompas. As ook in Irene, by Mynweg en Elmapius Rylaan. Na Pretoria, die N14, verwag vertragings na by die R101 wisselaar. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n westelike richting, verkeer is druk op pad na Garsfonteinweg. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: die stemme van Don Henley en Martina McBride met Daddle Flame. Was ook 'n plaaslike snit van Dirk van der Westhuizen met Hello. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou vandag se maksimum temperature.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 21, saam met Ermelo, Imalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 27. In die Limpopo-provinsie, Polokwane 22, Palaworwa 24, Zanien styg tot 22, Messina 23, en dan Lepalale en Mokopane albei op tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng 22, saam met Rustenburg, en Vryburg styg tot 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, saam met Welkom, en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley 22, De Aar 21, Alexanderbaai 18, Springbok 23, Calvinia 22, en Sutherland 18. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 19, saam met George, Woester 20, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 19. In die Oos-Kaap, Alberga 20, Makanda 22, Nkuba 25, Robertsebukwestad 26, Kugompoestad 22, Pots & Johns 28, saam met Umtata, en dan Kumani en Konse albei op tot 24 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27 saam met Pietermaritzburg en Larry Smith stuig tot 25. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse gunsteling nou van Gerard Stein met Baby Chocolates.

0: 'n mooisne dag van Elvis Blue met Lifeline. Ook vir jou klanke gehad van 'n Carpenters met Jambalaya en Gerard Stein se Baby Chocolates. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld in Braamfontein, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Smitstraat. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor Rigel Lane. In Hyde Park, Jan Smitslaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na 6de weg. In Marlborough Noord, Marlborough Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Southway. In Dunkelk, Oxford weg, verkeersligte tans by die werking by Bompas weg. Pretoria, die N14 hoofweg, verwag vertragings na by die R101 wisselaar. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfontein weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my, Lieper Zeski, aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek skryf nou uit die maakplek vir Eddie Debenaar en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. My groet met die klanke van Taylor Swift met Angie Hero, Chris L. se Hartswoestijn, Donna Lewis met Love You Always Forever en die laaste een vir die uur, REO Speedwagon met Keep On Loving You. Tot môre toe!

van daardie televisiereeks Ellie McBeal, ne, Wanda Shepherd se musiek. Talem, so begin ons die middeloggendprogram. Woensdag, middel van die week, goeiemorgen, my naam is Eddie Duffenaar. Siever om jou geselskap te hê, dan spandeer ons die volgende 3 ure, saam tot 12 uur. En dankie ook Lee Prozeski, die man is terug. Morgenoggend om 5 uur. Onthou vanoggend, net na die 10 uur nuus hooftrekke, gaan ons gesels met Mila, 'n jong kunstenaar. Maak seker, jy mis dit nie. Mila, net na die 10 uur nuus hooftrekke vanoggend. Hier is meneer Teens Jordaans, is net die man kon, en een van sy superginslinge, Hanne.

Don't tell me the time, goed ek sal nie. Dit is die stem van Martha Davis. Vir jou bevoorsaal in 107.5. Ek kry dit koud op hierdie woensdagoggend. Nee, indien dit die geval is wel. Ons hier die musiek om het vir jou lekker warm te maak. Soos hierdie ene van the Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

so 'n bietjie woensdagoggend roem, mans saam met Boshaal Studio. En dit is goue klanke van Brian Poole and the Tremolos, Someone is Someone. Hierdie een gaan jy geniet van Jan Jans.

0: Wat sal die hart van gouter? Dit is Jan Jansen. What about love?
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 1.
6: Ek voel jou prins van hart te wees.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Hierdie het beslis lekker ritme. Dit is Steps Chain Reaction Fan Prince vir dit. Man met 'n groot stem, bitter blou. Daar die 10:00 nuus hooftrekke gaan ons met Mila gesels en ook nog in hierdie program daar die Bosal Studio R1000 ontploffing kompetisie. Wat opkom se maak seker jy bly ingeskakel. Raai dit reg, moontlik is Vrydag se R1000 joune. Dikkie tequila, Sheila. Dit is mos klein Saterdag gaan voorlê, is dit nie? Hierdie is Mac Davis. Nou verkeer.

0: Sure, Sheila. Bosal Sirene, Bikkie Tequila van Mac Davis. Verkeer is op pad.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: En dan weet ek net van die twee probleme met Rand en een sidepadwerke. Dit is op pad na Allendale weg en Wetwood View en drie side stadig beweegde verkeer op pad na Van Buren. Daar die nuus hoofstreek het 10 uur. Wel, dan loer ons vandag weer. Afrikaanse klanke van Dani Botha en Wenners.

Net so groot treffer gewees vir die mense Backstreet Boys Let Drowning en voor dit was daar vir musiek van Dani Botha Wenner. Mango Groove nou. Nog Suid-Afrikaanse gunslinge by Bosal die hart van gaan. Tropical Rain, nou 11 uur na die nuus hoofdrek gesels ons met Mila. Dan ook nog daar die R1000 ontploffing kompetisie, nee. Maak seker jy bly na by die radio. Ek kan enige oomblik plaasvind.

0: Ever geworden Rod Stewart's Forever Young. En het veel bij Bosal. Binnenkort nie so aftrekken.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: 10 uur die nuusvoftrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Saf to say, plaaslike regering se verval is nie bloot weens korrupsie en swak bestuur nie. Sam Hoes skryf die krisis in plaaslike regering toe aan onderbefondsing en korrupsie. Amerika voer nuwe aanvalle uit op Iran en Tehran teiken Amerikaanse militêre basisse. En die Internasionale Olimpiese Komitee hef Rusland se skorsing voorwaardelik op. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur en die hoofstrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster na vra 012-259-1616.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvulling en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wet verduw die N3 site is daar stadig bewegende verkeer by Van Buren met dan die N1 site padwerke. Dit is by Allendaleweg. En as daar protesoptrede in Pretoria, die sentrale besigheidsdistrik by die Padkou depo, hulle beweeg tot by departement binnenlandse sake. So verwag baie daar wat versper sal wees. Ek musiek van Bucks Fizz.
3: Verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wet verduw die N3 site is daar stadig bewegende verkeer by Van Buren met dan die N1 site padwerke. Dit is by Allendaleweg. En as daar protesoptrede in Pretoria, die sentrale besigheidsdistrik by die Padkou depo, hulle beweeg tot by departement binnenlandse sake. So verwag baie daar wat versper sal wees. Ek musiek van Bucks Fizz, Making Your Mind.

0: Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5, dis morgen weer een keer van Eddie Dipnaar. Sleeper om jou geselskap te hees op woensdag, middel van die week, die middeloggend program. Ek gaan met die jonge Mila gesels, al die pad daar van Wellington. Mila, morgen welkom by Bosveld.
1: Hallo, baie dankie dat julle my het. Ek verdeer dit baie, ek is baie opgewonde.
0: Dis welkom, gaan het vanochtend naar Wellington? Is jy nou daar?
1: Ja, ons is nou in Wellington, het gevoel, dit was lekker koue oggend, maar die sonnetjie het nou sy kop uitgesteek, so ek is te dankbaar.
0: Maar die Kaap is ons maar anders te weer daar, so in die winter is het nie.
1: Ja, nee, definitief is het lekker reën, en partijmal dan kom die sonnetjie uit as hy nou lus is, maar ons waardeer het net so 'n bietjie wintersonnetjie.
0: Goed, ek wil teruggaan met jou, want jy is nou 15, Mila is bitter jong, sy het een nieuwe Engelsnit bekendgestel, jy is poetry, en nou met Mila gesels daaroor. Maar ek wil eerst teruggaan in tyd met jou Mila, jou liefde vir muziek, waar het vandaan gekom, want ook op die jong ouderdom van 11, het jy begin met formele sanglesse. Waar kom hierdie liefde vandaan?
1: Ja, so voordat ek klein was, het ek klavier gespeel. Voor my kop al voor die bodeklavier kon uitstek, het ek al getokkel aan die klavier. Maar ja, van daar af het ek begin met nou klavierlesse en ek dink dit het definitief my liefde vir muziek ontwikkel. En ek het ja, net bietjie meer my muziekkennis uitgebrei. En toe begin ek nou met sangklasse op 11 en van daar af weet ek het nog net altyd lief gehad en dit was nog net altyd my passie en dit is my manier om te ontspan, dan maak ek 'n bietjie muziek.
0: Is dit oor die algemene sanglesse wat jy geloop het of kry, of is dit iemand spesiaal wat ons ken, wat met jou help daar?
1: Ja, Tannie Diana Marks gebruik ek, sy is baie, baie goed, sy het vir Demi Lee Moore afgerig, Fransje van Kouk, Andriët, al die groot mense in die industrie het sy afgerig, so sy is in Durbanville, so ons ry elke dinsdag ry ons in, maar ja, ek is te dankbaar, ek het al plek gekry, sy is vervol.
0: Dan sien die regte hande baie beslis. Is dit 2 jaar gelede het jy gaan deelneem aan die Afrikaans op die platteland?

0: talent soek tog. Hoe dit gebeur?
1: Ja, so ons het ingeskryf vir die kompetisie Skryfwit. En met my liedjie wat uitgaan kom Bitter Mooi Boland, en hy is nog nie released nie, maar toe kom hy nie in die competitie nie, maar toe nooi hulle my uit om toe kom sing as 'n gaskunstenaar, want hy het gesê, my stem is baie mooi, maar die liedjie het ongelukkig nie gemaakt in die top 10 nie. Maar ja, so toe word ek uitgenooi om as 'n gaskunstenaar te kom optree voor die Gurus gesing het. Dit was Daan de Tooi van Spoegwolf, Nadine en Ampie. So ja, dit was my baie lekker om een verhoog met die groot sangers te kon gedeel het en al die ervaring op te bou.
0: Maar ek sien dus eintlik die Singsterre 2025 competitie wat jou loopbaan stiekrag gegee het.
1: Ja, dit is. Dit was amazing vir my om te kon gewen het, om die skinnevol te kon gestaan het. Dit was... Dit was een groot voorrecht vir my, dat was uitstekende competitie, en ek het nie verwacht dat ek sy gewen het nie, maar ja, ek is erg dankbaar, ek het die voorrecht gehad om te kon gaan deelneem met in Pretoria, en toe die bekerreis dit kon bring.
0: En vertel my van jou 2025 gaskunstenaarskap by die FHK's Afrikaanse 100 vieringe.
1: Ja, so dit was my baie lekker om uitgenooi te kon geword het om daar te kon gaan sing het. Dit was my raarig lekker om die verhoog te deel met die groot sangers. Maar ja, so ek dink dit was 'n wonderlike ervaring vir sangers soos ek het jonk is, om te leer by ander groot sangers in die industrie wat al baie shows gedoen het, en net om gekend te word en om my eie muziek te kan optree was my so lekker.
0: En dan het jy ook een liefde vir muziek blij spelen, like het van, want jy is by die hoorskoel hier genoot as productie van die muziek blij spel Grease, wat jy hoofrol vertolk het.
1: Ja, dit was nou so lekker om ons school hier genoot, is baie bekend hier in die Boland vir hulle musicals, en so toe hulle hierdie jaar gesê dat daar een musical is, het ek het 2 keer gedink om te auditie nie, en toe is ek baie bevoorreg om een van die hoofrolle te kon gekry het, ek was Jan, een van die Pink Ladies, en ja, van toe af het ons die hele productie een skokkende 3,5 weke gedoen, dat ek niemand het gedink het was mooi, maar ons het tenminste 8 ure dag oefen, naweke geoefen, daar was geen rust daar nie, so dit was baie rof, ek het bietjie myself getwyfel per time al, maar ons het allemaal deurgetrek en ons het goed klaar gemaakt, en ek is erg dankbaar ek die geleentheid gehad om deel te kon gewees het van so'n wonderlijke productie.
0: Nou, behalwe nou vir die singding wat die dien, sal die belangstel dan in acteerwerk ook?
1: Ek denk definitief, definitief in Afrikaanse muziekblijspelle of goed as dit, ek love dit om te act, dit is my groot passie, en het is my iets speciaals om my rol te kan vertolk en om jou karakter justice te kan doen op die verhoog.
0: Absoluut. Nou, jou eerste enkel debietsnit is gospelsnit geweest, Holy, Holy, Holy, nee. Vertel vir my daarvan.
1: Ja, so ons het klaar al 4 my liedjies opgeneem, en toe besluit ons wil Holy, Holy, Holy eerste vrystel as my first roots. En ja, die liedjie gaan oor Here se heiligheid, en toe my ma het geskryf het, toe hoor sy iemand die woorde bid, Holy, Holy, Holy, 1000 times and forevermore. En dit het toe die key phrase geraak van die chorus. En ja, ons moet radig uitgelig hee dat die Here een speciale plek in ons levens moet hee, en sy heiligheid moet iets wees wat geken moet word reg oor die wereld. En so ja, dis wat die liedjie oorgaan, en dis definitief een van my gunsteling liedjies wat ek nou al gedoen het. En ja, hy het baie goed gedoen in die publiek, hy was reg oor die wereld gespeel op radiostasies, en ja, ek is erg dankbaar dat het so goed gedoen het.
0: En jou splinternieuwe enkelsnit wat jy 26 juni bekendgestel het, Jy is Poetry. Vertel van Jy is Poetry. Waaroor gaan dit, wie het geskryf en hoe het by jou uitgekom?
1: Ja, so my ma het geskryf, toe ons gedink het aan een Afrikaans liedjie, toe vraag sy van Mila, wat wil jy vir jou generatie sê? En toe sê ek wil vir hulle sê, jy is mooi. En so toe ons begin skryf het, toe kom ons op die prachtige Griekse woord, poema, voor, wat beteken, ons is een masterpiece. En dit word ook uitgelig in die Bybelvers, Efesiërs 2 vers 10, wat sê, we are God's workmanship or poem. En so, toe ek net my generatie gesê het, wat rarig nou met, is een harde realiteit moet sit van sociale media, wat baie deel is van ons levens, en ek denk op dit kan mense identiteit in die verkeerde goeders vind, want sociale media beeld vir die perfecte leven uit, die perfecte following, jy moet soveel followers hê, jy moet soveel likes hê, maar eintlik breek dit ons net af as mense en dit laat ons nie tot ons volle vermoë lewe nie. En so toe ek gehad het die liedjie moet vir mense sê is jy is 'n masterpiece. Jy is mooi en jy is 'n gedig. En 'n gedig is anders. Elke gedig is anders en dit word anders ontleed deur die leser en dit is die mooi ding van 'n gedig. En dis die mooi ding van jou lewe. Jou lewe is 'n gedig. Dit is mooi, dis anders en dis uniek en jy moet dit embrace tot sy volste. En jy moet jou lewe uitleef soos dit is en jy moet jouself wees.
0: Absoluut. En is daar 'n musiekvideo van Yes Poetry?
1: Daar is nog nie. Ons dink ons wil graag een opneem. Ons is nog nie seker daaroor nie, maar hopelik is dit iets wat in die pipeline sal kom.
0: En wat is nog in die pipeline vir Mila?
1: Ek het nou al, soos ek gesê het, 4 liedjies opgeneem, maar nog net 2 vrygestel. So die ander 2 gaan oor ons pragtige, pragtige land. En so, ja, hulle gaan iewers hierdie jaar vrygestel word. En dan een van my pryse by Singsterre was 'n opname by Rian Swanepoel in Pretoria. So ons gaan, ons dink dalk in September opvlieg en dan 'n bietjie magic gaan maak in die studio en nog 'n liedjie opneem. En dan iewers sekerlik in volgende jaar hom vrystel. So ja, ten minste 3 liedjies wat nog op pad is.
0: Wel, ons sien baie beslis uit na daardie bekendstellings en meer van Mila. En dankie vir die gesels vanoggend, Mila. Mag jy Spoutry vir jou super goed doen, hoor.
1: Baie dankie dat jy vandag op die show kon gewees het. Ek waardeer dit baie en julle moet almal 'n lekker dag hê.

0: En die weer van die jonge Milan ingetiteld, jy is poetry. Sbosal stereo amper 17 oor 10, tyd word moedelig gemaakt dier BMT College.
1: Ek is Rozaan van die Splits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar stedel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slechts opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info by bmtcollege.ac.za en ontloont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

0: September en kry vir jy Lindsay Buckingham vir die countdown in. Goed, dit is ook die aftel na die volgende R1000 wat ons weggee vrijdagochtend net na 11:30. Wil jy die wenner wees? Hier is 'n geleentheid vir jou.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Lee Blaise, Cyprien van Joe Foster en Spat My Heart, ook van die Afrikaanse rolvriend. Spat My Heart, en dit vir jou Bybelsaal.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Don't get optimistic, even the bad times are good. Here's the Tremolos. Here's a skakel by Boshelders Makereed vir die jongste verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Al met die winterskoolvakansie is die paaie aansienliker stiller as gewoonlik. Die omgewing van Bedford View en 3 Noordverkeer wat stadig beweeg by Gelulies en dan onthou van daar die protesoptrede in Pretoria. Het is die centrale besigheidsdistrik van die Padkou Depot tot by departement van binnenlandse sake. As al routes wees wat geraak word as gevolg van dit. Hier is goud vir jou van Middle of the Road.

As Jong Blyders broers was al 7:05 en woensdagoggend saam met in die middeloggendprogram Jong Bly. So oud soos wat jy voel, nê, so jonk soos wat jy voel, daai nommer wat jy elke jaar bykry is maar net wat dit is, 'n nommer. Moenie dit vir jou plan nie. Denim.

And you give me a crazy love and dit is Denim. Sê nou nou mos nou vir jou, daai nommer wat jy elke jaar bykry wanneer jy 'n verjaars, maar net wat dit is, 'n nommer. Niks ernstig nie. Dit word soos 'n probleem nie, sê iemand vir my, maar dis wat jou liggaam story vertel wanneer jy opstaan in die oggend nie. Maar hy, moenie kreun as jy opstaan in die oggend nie, leer jou liggaam ons nou verkeer. Hierdie is die musiek van niemand anders as Nino D'Angelo nie. It's no more. En dit neem ons nader aan die 11 uur nies. Môre weer, welkom.

0: As die Noord Angeles het, man kan better if you don't see no more. Goeiemôre, is Appernuistyd by Bosveld.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeu-snaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Spas 11 uur, die nuus word geborg deur Super Agri Science. Hy jou produksie optimalisering perfek.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die vakverbond SAFTU sê munisipaliteite kan nie voortgaan om sonder aanspreeklikheid staatsfondse te ontvang nie en korrupsie, wanadministrasie, finansiële bestuur en die plundering van hulpbronne wat dienslewering verwoes nie. Die nasionale tesorie weerhou tydelik 69 munisipaliteite se Julie fondse omdat hulle versuim om belangrike finansiële verpligtinge na te kom. Die munisipale vakbond SAMU sê intussen onderbefondsing, korrupsie en gebrekkige infrastruktuur het plaaslike regering en die watersektor 'n krisis gedompel. Die vakbond gaan môre betoog by die nasionale tesorie en ander staatsdepartemente in Tswane. SAMU verwag binne 14 werksdae 'n skriftelike reaksie op sy versoekskrif. Die DA het intussen dokumente by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die besluit van Tswane se raad te hersien om die onderburgemeester en burgemeesterskomiteelid vir finansies Eugene Modise te beboet. Daar is bevind hy het raadslede se gedragskode oortree deur nie sy finansiële belange te verklaar in Triotic Protection Services wat 'n kontrak vir veiligheidsdienste in Tswane het nie. Die Amerikaanse weermag het meer as 80 teikens getref in 'n reeks aanvalle teen Iran. Dit sluit meer as 60 klein bote van die Islamitiese Revolusionêre Wagbos in die seestraat van Hormuz in. Keshem Eiland, Bandar Abbas en Sirik is getref. Amerika se sentrale bevel sê die doel was om groot skade te veroorsaak weens Iranse aanvalle op handelsskepe met onskuldige bemannings in die seestraat. Die Grand Seenheid 85 Amerikaanse militêre terreine in

Welkom by die middeloggendprogram van Boshaal Stereo, by die musiek van Albert West, Shalala, I Need You. En ons môre weer hier van Eddie Duffenaar. Ek jy doen nog die ding saam tot 12 uur.

denk het aan die ground, gaan jy kans vat en omgooi. So in die kouwe, as Billy Joe Spears, die beste van country. Nou teen 23 minute oor 11, hier is die vrou met die mooiste en Bonnie Tyler.

0: is my angel. Hierdie is musiek van Henkie de Toy. Boshaal Studio, waarby jy geskakel is, luister aanlyn ook, boshaalstudio.co.za of gaan na jou Apple Store of Play Store en geluif jou die Boshaal Studio toep af. Baie makliker. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen rand in weekliks sparings op The Bakery Mini Croissants. 10 per pak, 2 vir 99 rand, die spaar 37 rand. Dan Olive Joy Live Olie Mengsel, 1 liter, 2 vir 129 rand, spaar 70 rand. En Dino Dubbellaag Toiletrolle, 9 per pak, vir 59,99 spaar 20 rand. Geldig tot 12 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of Koop op 6060.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: superstem die vrou, nee, Annelie van Rooyen, ek kan droom van my sonskip. Hierdie is Bosveld, is 107.5 of online bosveldstereo.co.za. Ons ek vroeger genoem het, jy kan daar die Bosveld Stereo toep gaan aflaai by jou Apple of Play Store en dan makkelijk inskakel vir die hart van Goud, net wanneer jy wil.
1: Ha!

0: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Vroeger daar sprake van die protesoptrede by die Padco depot in Pretoria pad na binnelandse sake. Verskeie routes wat versper is. Dan die Crown M2 Wes op onthuis, dit is by die Crown bestaan. So dis die enigste probleme stil gedurende hierdie wintervakansie. Op die Boshout verkeersmonitor. Groetheids vir my, tot ziens van Eddie de Van Aert, dankie. Woensdag saam met jy was lekker, is gewoonlik. Hoe dan anders? Dan sien ek uit na morgen, doen ons het weer tussen 9 en 12. En in die tussentijd is Jean Riforine gereed vir die volgende 4 uur in jou geselskap tussen 12 en 4. Groet met die gouwe klanke van Creedence Clearwater Revival. Ou bekende van hulle Bad Moon Rising, daar is ook weer Little Sister, as a piece on earth, plaaslike muziek, nee. En ons instrumentale muziek hierdie keer is Frank Mills en die Music Box Danser. So dit morgenochtend om 9 uur, hey, pas jouself op. En bly somme warm ook, hoor.

Nogal koud vandag, ek hoop jy bly warm waar ook al jy is. In die sonnetjie glo ek dit is lekker en dis nie so koud nie, maar binne, as jy dalk binne in 'n gebou is, of in die kantoor is, of in die huis is, dan is dit nogal taamlik koud. Gaan maak vir jou lekker warm koppie tee of koffie, net soos jy wil. Sit terug, ontspan en geniet Bosveld Studio. Klanke van Andriet, mis jou meer. Ja,

Dis lanke van Queen, You're My Best Friend, wat die uur afskop. En goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Vir die volgende 4 ure is dit my en jou tyd saam. Het gaan heerlik wees. Dis Woensdag, is die 8ste Julie, die sonnetjie skyn, maar dit is regtig

0: Andriet, mis jou meer. Hierdie is Bosveld Stereo waarby jy ingeskakel is. Smokey se musiek wat op pad is vir jou. 'N bitter mooi een van Smokey se wil jy kan ingeskakel bly. Baie mooi een ook so vir 'n lekker koelerige dag en val dit so lekker in by die lime. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis Fleetwood Mac, When the Sun Goes Down. Lekker goeie goud by Boswell Stereo. Daar is moderne country klanke wat op pad is van Lainey Wilson en 'n bietjie Suid-Afrikaanse goud daarby. Ofwel, net daarna.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

is die goeie goud van Sean Rennie, Charlie en Lenny Wilson, Things a Man Ought to Know. Ek het 'n bietjie Afrikaanse musiek van Oneke, eers vir my ou.

Dis Oneke eers vir my hou en hierdie is Bosveld Stereo waarna jy luister met 'n bietjie klanke van David Bowie vir die jongste verkeers sorrow.

0: David Bowie, Sorrow en Bosel Stereo. Lekker goeie goue klanke en die jongste verkeersverslag. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosel Stereo verkeersmonitor.
0: Lanceria N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. Dan is daar by Rodepoort, November 1 Suid, 'n botsing nader aan Mynrief weg brug. Daar hewige vertragings voeg reistyd by. Crown Mike 2 Wes druk verkeer nader aan Mynrief weg daar. En in 'n Bedford View N3 suidelike rigting is daar padwerke wat stadige verkeer veroorsaak, soos wat jy nader kom aan die M2 Geldenhuys wisselaar. Dit die jongste, enigiets anders, stuur dit deur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Eers tyd vir 'n bietjie ou goud. Ons draai die horlosie terug na die 60er jare, the Dave Clark 5, Bits and Pieces.

0: Jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio nuus.
3: En hierdie bulletin. Spanning neem toe terwyl Suid-Afrikaanse toeriste aangesê word om Mosambiek te verlaat. Cricket, Engeland verneder Indië in die derde T20 op Trent Bridge en Back a Buddy verwyder 'n fondsinsameling vir Piet Viljoen se regskoste. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Spanning tussen Suid-Afrika en Mosambiek het na toeristegebiede oorspoel met sommige Suid-Afrikaanse besoekers wat voorgekeer en aangesê is om Mosambiek te verlaat. Dit volg op betogings teen onwettige immigrante in Suid-Afrika wat volgens berigte die lewens van Mosambiekse burgers geëis het. Mosambiek het sedertdien meer as 900 burgers uit Suid-Afrika gerepatrieer. Video's op sosiale media het verdeelde reaksies ontlok met sommige wat botsings veroordeel en ander wat vergelding steun. President Philippe Nyusi het steun beloof vir terugtrekkendes omdat die meerderheid hul huise, ondernemings, besittings en dokumente verloor het. Activists and Citizens Forum wil hê die EFF se leier Julius Malema moet voor die Madlanga-kommissie verskyn. Getuienisleiers het gister 'n reeks WhatsApp-boodskappe onthul wat volgens hulle aandui hy is as 'n tussenganger gebruik tussen die omstrede misdaad-intelligensie-offisier Firoz Khan en die tabaksakeman Mohammed Sayed. Dennis Bloem van die forum sê die beste manier waarop Malema die beweringe kan weerlê is om vrae te beantwoord voor die kommissie. Die nasionale tesourier sê munisipaliteite moet eers ooreenkomste oor volhoubare betalingsplanne met hul skuldeisers bereik voordat teruggehoue fondse vrygestel word. Gister is aangekondig befondsing aan 69 munisipaliteite sal tydelik teruggehou word weens oortreding van die wet op munisipale finansiële bestuur. Ugalalet Sengharekwe van die tesourier het vanoggend op 'n nuuskonferensie gesê die reëlings sal munisipaliteite help om hul finansiële verpligtinge na te kom, basiese dienslewering handhaaf en finansiële bestuur verbeter. Cricket. India lek sy wonde nadat Engeland hom verneder het in die derde T20 op Trent Bridge in Nottingham. Die gasheer het 201 vir 7 aangeteken na aanvangskolwer Phil Salt se 70. Harshit Rana en Prince Yadav het elk 2 paaltjies geneem. India is daarna binne 12 bulbeerte vir net 76 uitgeboender. Die hoogste telling was Vaibhav Suryavanshi en Ishan Kishan se 13. Josh Tung het 4 kolwers uitgehaal en Jofra Archer 3. Dis in deze tweede laagste T20 telling na sy 74 teen Australië in Melbourne in 2008. Ten slotte. Die skadebefondsingsplatform Back a Buddy het 'n fondsinsamelingsveldtog verwyder wat van stapel gestuur is om die regskoste van die omstrede sakeman Piet Viljoen te dek. Hy staan tereg op meer as 400 aanklagte insluitend bedrog, diefstal, korrupsie en vervalsing. 'N Familievriend sê die veldtog begin om R400.000 in te samel, maar het slegs so wat R3.500 ontvang voor dit gesluit is. Back a Buddy sê die fondsinsameling is verwyder in ooreenstemming met die platform se standaarde, bepalinge en voorwaardes. Hulle sê kwalifiserende skenkings sal terugbetaal word.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus.

0: Hulle sê kwalifiserende skenkings sal terugbetaal word.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,910. Die prys van goud is $4,053.83 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,577.80. Brent olie is $78.46 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall, uie R3 kg R30, ongewaste aartappels R3 kg R18, tamaties R1 kg R22, broccoli en blomkool R15 elk. Valanseria N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. By Rodepoort N1 Suid, daar is 'n botsing by Mynrieweg se brug wat baie vertragings veroorsaak. Bryanston Winnie Mandela Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Bryanston Hoërskool. Pretoria protesoptrede deur die grootste middestad omgewing nader aan die binnelandse sake. Baie vertragings daar, kies 'n alternatiewe roete, ek stel voor vir my. Indien jy van enige ander probleme weet met betrekking tot verkeer, stuur dit deur na die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall. 1 kg piesangs R12, sopgroente R22, appels R3 R35, robotrussies R40 en limoene R7 R28.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leer produkte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farm Stall naby die Langpiet kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Lekker sit wat die uur afskop vir my en jou. Dis Chris Norman, so follow me. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifourie. Ek sien uit vir die volgende 3 ure saam met jou. Dit gaan heerlik wees met baie mooi musiek waarna jy kan uitsien. Soos hierdie snit van Nadine, ook 'n bietjie later op die speellys, maar ek het eers hierdie ene van Ashton Wheeler Poetry.

0: Musiek van Ashton Wheeler by Bosveld Stereo, getiteld Poetry, en dit is op die kop 1:15. Die musiek is lekker vandag en het maak so lekker warm van binnen af, en ek hoop dat jy ingeskakel sal bly vir groot gunstelinge, iets van Whitney Houston onder andere. Nou, luister baie mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dis musiek van Nadine by Bosveld Stereo getiteld Ek haal weer asem. Bryan Adams' Best of You en Whitney Houston se 80s treffer I Wanna Dance With Somebody. Jy kan ingeskakel bly, die maksimum temperature is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela en Ermelo 21 en Malagleni 20 grade, Standerton 21, Skukuza 27. In Limpopo, Polokwane 22, Palabora 24, Tsanin 22 maksimum, Musina 23, Lepalale en Mokopane 24. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 21, Mahikeng en Rustenburg 22, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 25, Kimberley 22 grade, De Aar 21, Alexanderbaai 18, Springbok 23, Kalvinia 22, Sutherland styg die kook tot by 18 grade. Weskaap, die moederstad Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal en George by die 19, Worcester 20, Beaufort Wes 23, Oudtshoorn 19. In die Ooskaap, Tyberga 20, Makanda 22, Nkuba 25, Robertsobukwe Town 26, Kugompo City 22, Potts and Johns en Mtata 28, Kumani, Konke 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay en Pietermaritzburg 27, Ladysmith 25. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveldwegbreek.

Dis Susie Quatro, is net sy, dit kan doen Heart of Stone, en voor dit Bella saam met Arnold Kaleski en Travelling Soldier. Tyd vir 'n bietjie Afrikaanse musiek. Dit is Christie van die Kerk, Klop.

0: Christie van die Kerk met Klop. Lekker Afrikaanse muziek by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste op die verkeersmonitor Edenvale R24 West, daar is stadig bewegende verkeer nader aan die N12 snelwegse aansluiting. Bedford View, November 3 Noord, daar is druk verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan. Noordelike richting, baie stadig bewegende verkeer nader aan Bryanston Hoërskool. En in Pretoria, protesoptrede deur die grootste middestad omgewing, soos wat jy nader beweeg aan binnelandse sake. Verwag baie vertragingsverkeer word herlei. Enige iets anders, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Dis 2000s musiek van The Jonas Brothers, saam met Marshmallow, Leave Before You Love Me.

0: Brooks and Dunn, lekker country klanke, just another neon night. Pieter Koen hier, gaat ons alweer. En Geraldine sê, take me back. Dit is net die na tyd vir die nuus om 2.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, 3 vas vervee diefstal naby Potchefstroom. Valskerm sweefvlee nier ernstig beseer naby Hartbeespoort Kabelspoor en polisie ondersoek tragiese brand in Ikageng. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die waarnemende Noordwes Polisiekommissaris generaal-majoor Reino Naidoo het lede geloof vir hul vinnige optrede na die arrestasie van 3 mans vir beweerde veediefstal. Dit volg nadat 'n boer Vrydag 25 beeste as gesteel aangemeld het. 'N Gesamentlike operasie deur verskeie polisieeenhede en boere het gelei tot die arrestasie van die verdagtes langs die N12 buite Potchefstroom. 16 beeste is in hul besit gevind en positief deur die eienaar uitgeken. Die 3 het reeds in die hof verskyn en bly in aanhouding tot hul borgtog aansoek op 6 Julie. Naidoo sê landelike veiligheid bly 'n prioriteit. 'N 32-jarige valskerm sweefvleenier is saterdag ernstig beseer na sy teen 'n berg naby die Hartbeespoort Kabelspoor vasgevlieg het. Volgens die Suid-Afrikaanse Hang- en Valskerm Sweefvereniging was sy sowat 20 minute in die lug voordat sy vermoedelik beheer verloor het, moontlik weens 'n warrelwind. Nooddienste het vinnig gereageer en 'n paramedikus het per kabelkar en te voet by die beseerde uitgekom. Sy is gestabiliseer en later per helikopter na 'n Johannesburgse hospitaal vervoer. Die vrou het been- en ribfrakture opgedoen, maar sal na verwagting ten volle herstel. Polisie in Ikageng ondersoeke geregtelike doodsondersoek na 'n verwoestende brand in die hashtag informele nedersetting naby Potchefstroom. Beamtes is net voor middernag maandag na die toneel ontbied waar die huis reeds heeltemal afgebrand het. 'N Man en sy vrou is met brandwonde hospitaal toegeneem. Tragies, na verdere ondersoek is die verkoelde oorskot van 4 maande oue tweelingseuns gevind. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. Polisie doen 'n beroep op inwoners om ekstra versigtig te wees met oop vlamme en verwarmers tydens die koue wintermaande. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regerings sê plaaslike regering beleef steeds strukturele en sistemiese fiskale uitdagings wat dringende ondersteuning en hervorming vereis. Die nasionale tesourie hou die Julie oordrag van fondse aan 69 munisipaliteite tydelik terug in 'n poging om fiskale dissipline af te dwing, finansiële wanbestuur aan te spreek en verantwoordbaarheid te verseker. Die SALGA woordvoerder Motala Tale Modiba sê enige terughouding van fondse moet voldoeningsdoelwitte met die uitreiking daarvan op dienslewering en munisipale finansiële volhoubaarheid balanseer. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus, 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 0128009600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net twee probleme om aan te meld. Edenvale, die R24 Wes is daar stadig bewegende verkeer nader aan die N12 snelweg se aansluiting. Bedford View, November 3.
5: Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse tyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net twee probleme om aan te meld. Edenvale, die R24 Wes is daar stadig bewegende verkeer nader aan die N12 snelweg se aansluiting. Bedford View, November 3, noordelike rigting, daar

Bewegende verkeer nader aan die N12 snelweg se aansluiting. Bedford View, November 3, noordelike richting. Daar baie stadig bewegende verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. Indien jy enigiets anders teekom op die paaie, stuur dit deur die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

groet en sê hartlik goeiemiddag, baie welkom. My naam is Jean Drefouri. Dankie vir die eerste 2 ure as jy deel was en ingeskakel was. Die volgende 2 vir as jy pas ingeskakel het. Groot en baie spesiale welkom aan jou vir die volgende 2 ure, nog my en jou tyd saam. Demi Limoor en Jolandrey, iemand soos jy.

ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, op lange baan. Gebel oor jou handlijn, en roep die nieuwe jaar survey.

0: jou ook werklik, of het ek iets gemis?
1: Voel of ek ook iets gemis het, ek weet nie. Dis Demi Limore en Jelandrei, iemand soos jy. Die tyd nou 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo. En ek en jy gaan 'n draai maak in die 80s met Air Supply. Even the nights are better.

0: So, goeie goue musiek van The Beach Boys, Still Cruisin'. Spaar ekstra met Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Future Life graanvlokkies. 900 gram vir R79,99 spaar R30 en Pampers Jumbo pak of Premium Care waardepak doeke of broeke vir R239,99 spaar vanaf R95 en Pantene shampoo of opknapper 400 ml enige 2 vir R139,99 spaar R56 geldig tot 12 Julie net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: The Trogs love is all around. Die jongste verkeersverslag sal volg net hierna.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Lanceria N14 steeds baie vertragings nader aan die Petropoort dienste. Bedford View N12 R24 westelike rigting verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gululies wisselaar. Ook in Bedford View op die N3 noord verkeer daar baie stadig op die skakel na die N12 oos Gululies wisselaar. Boksburg N17 oostelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan die R21 Rondebultweg. Crown Mike 2 druk verkeer tussen Crown Wisselaar en Meineryweg. Bryanston Winnie Mandela Rylaan noordelike rigting verwag vertragings by Douwerweg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting verkeer is baie stadig nader aan Mootstraat, voeg dalk maar reistyd by. En by Pretoria Lillian Goy straat is verkeersligte buite werking by Madiba straat. Dit die jongste. Enigiets anders, die WhatsApp lyn se nommer is 0641152281. Laat weet gerus as jy enigiets anders teekom. Ons gaan nou eers so 'n bietjie 'n snit uit die 90's uitgeniet van Ricky Martin, daarna vuurwerke en Glen Campbell.

0: Dit sal nou maar net altyd die ou goud wees. Die ou goud is net iets anders. Dit is ongelooflik lekker om daarna te luister en dis my voorreg om dit saam met jou te kan geniet. Glen Campbell se Rhinestone Cowboy. Vuurwerke is vuurwerke en Ricky Martin se Livin' La Vida Loca. Die 3 uur nuusbulletin is volgende.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dit is presies 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Ramaphosa word gevra om die Madlanga-kommissie se sperdatum uit te stel. 'N Kenner sê die onrus oor onwettige immigrante kan toerisme en handel skaad. En rugby. Die Junior Bokke se afrigter sê daar is ruimte vir verbetering voor die Wêreldbeker of voor die Wêreldkampioenskap se halfeindronde, liewer. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Vereniging van Staatsamptenare vra president Cyril Ramaphosa om dringend die Madlanga-kommissie se sperdatum uit te stel. Daar is minder as 'n maand oor voor die verrigtinge gestaak word en die kommissie onderhandel met die presidentsie oor uitstel. Woordvoerder Claude Naiker sê, uitstel sal die kommissie tyd gee om alle toepaslike getuienis uit die polisiediens en korrektiewe dienste aan te hoor en sal verseker dat alle geloofwaardige beweringe ondersoek word. Die Helen Zussman Stichting verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak dat 2 bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwettig is. Daar is bevind enige persoon wat asiel soek, mag nie toegang tot die stelsel geweier word omdat hulle nie die vereiste dokumente het of nie binne die voorgeskrewe tyd by 'n vlugtelingssentrum aangemeld het nie. Woordvoerder Chanel van der Linde sê, die beslissing bevestig Suid-Afrika se internasionale en grondwetlike verpligtinge teenoor vlugtelinge. Die migrasiekenner Lauren Landau sê intussen betogings teen onwettige immigrante kan Suid-Afrika miljarde rand kos deur beleggers vertroue en die land se internasionale beeld te skaad. Landau het aan Cape Talk gesê, die uitwerking strek verder as opsetlike beskadiging en ontwrigte ondernemings en raak toerisme, handel en toekomstige beleggings. Hy waarsku, voortdurende geweld verbind aan onwettige immigrasie kan veroorsaak dat internasionale beleggers en vennote sake met Suid-Afrika heroorweeg. Die Verenigde Nasies se Handels- en Ontwikkelingsagentskap sê regstreekse buitelandse beleggings in Afrika het verlede jaar ongeveer 1,1 duisend miljard rand beloop, wat dit die vastelandse derde hoogste invloei sedert 1990 maak, ondanks 'n afname vanaf 2024. Die VN se jongste wêreldbeleggingsverslag sê, beleggers bly gefokus op energie, infrastruktuur, kritieke minerale en tegnologie, terwyl die waarde van nuwe projekte afgeneem het, het die aantal projekte toegeneem, wat dui op volgehoue langtermyn vertroue. Die agentskap sê Afrika-lande moet beleggings omskakel in werksgeleenthede, nywerheidsgroei, vaardigheidsontwikkeling en strenger streekvoorsieningssketTINGS. Rugby ten slotte. Die junior Springbokke se afrigter Kevin Foot sê daar is steeds ruimte vir verbetering voor hulle Engeland maandag pak in die halfeindronde van die junior wereldkampioenskap in Georgië. Suid-Afrika was 14 punte agter, maar het ingehaal en Wallis uiteindelik 52-33 verslaan na 8-3 teenoor 5 om die voorlaaste ronde te haal. Foot sê hulle moet veral werk aan hulle verdediging en bal behoud.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,025. Die prys van goud is $4,050.32 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,590.60. Brent olie is $78.04 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Lanseria N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. Hierdie kom die heeltyd deur, so dit bly 'n probleem. Bedford View November 3 noordelike rigting stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 oos, Galulies wisselaar. Boksburg en 17 oostelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer nader aan die R21 Rondebultweg. Crown Mike 2 in is daar vertragings, lyk vir my in beide rigtings, tussen Crown Wisselaar en Mainrieweg. Sunning Hill Rivonia weg noordelike rigting, druk verkeer by Witkoppenweg, Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Douwerweg. En in Pretoria, Eskiam Paglele, Rylaan Noord, hierdie kom die heeltyd deur, so dit bly 'n probleem. Bedford View, November 3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 oos, Galulies wisselaar. Boksburg en 17 oostelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer nader aan die R21 Rondebultweg. Crown Mike 2 in is daar vertragings, lyk vir my in beide rigtings, tussen Crown Wisselaar en Mainrieweg. Sunning Hill Rivonia weg noordelike rigting, druk verkeer by Witkoppenweg, Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Douwerweg. En in Pretoria, Eskiam Paglele, Rylaan noordelike rigting,

Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Douwerweg. En in Pretoria, Eskiampaglele, Rylaan noordelike rigting verkeer beweeg dan stadig nader aan Mootstraat. Enigiets anders stuur 'n boodskap 0641152281.

The Life of Riley, dis musiek van The Lightning Seeds. Ek groet sommer weer en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dis ongelukkig my laaste uur wat ek en jy saam tyd kan spandeer, maar kom ons maak die meeste daarvan. Sunay Uber, meisie van Follow the Sun.

0: Twine.
1: Sunayu Bar met Maisie van Follow the Sun. Die tyd nou 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo en Bee Gees Jive Talking.

Lekker luister, drie in 'n ry, Josha na die reën en Karleen van Jaarsveld, beter vir ons albei. Louise Tucker's Midnight Blue, baie bly om te hoor jy daardie in saam geniet, dankie vir die inloer, en Bee Gees met Jive Talking. Hierdie snit was baie groot geweest, die jaar toe hy uitgekom het, dit is The Calling, Wherever You Will Go.

0: The callings wherever you will go by Bosveld 107.5 FM bly ingeskakel. Nog mooi musiek op pad.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis Cindy Lauper met die baie bekende snit All Through the Night by Bosveld, jou gunstelingstasie. Met 'n bietjie Suid-Afrikaanse goud, goeie goud, dis Steve Hofmeyr, Kiss Me. Amen.

0: David Gray, Babylon, en voor hom die baie mooi Suid-Afrikaanse snit van Steve Hofmeyr, Kiss Me. Dis amper tyd dat ek moet groet. Jy kan gerus ingeskakel bly, daar is probleme op die paaie met betrekking tot verkeer en oor oomblik van nou af sal ek jou op hoogte bring daarvan.
1: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Die jongste aangemeld, net voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, let asseblief die volgende. Ellen, dankie dat jy laat weet het. Daar is 'n aktiewe misdaad toneel. Dit is by Lansdowne Straat en Caledon Straat in Coronationville in Johannesburg. Wees asseblief daar baie, baie bedagsaam en op die uitkyk. Ellen, weer eens dankie. Op die verkeersmonitor hierdie, Bedford View N12 R24 westelike rigting druk verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Bedford View November 3 noordelike rigting stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 oos Gelulies Wisselaar. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting is daar stadige verkeer nader aan die Crown Wisselaar Sandton Sandton Rylaan Wes, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. Verkeersligte buite werking, Kaaisans, Malibongwe, Rylaan by Boundary weg, spitstyd gaan 'n nagmerrie wees. En Pretoria, Lillian Goy straat by Madiba straat ook daar verkeersligte buite werking. Enig iets anders, laat weet vir Willem Engelbrecht. Hy is volgende aan die beurt, jy kan hom laat weet op die WhatsApp line 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n heerlike dag. Dit was lekker saam met jou, maar nou gaan ek moet groet. Totsiens van my, Jean Drefourie. Ek gaan jou in die baie bekwame hande los van Willem Engelbrecht. Hy gaan instaan vir Roan Pienaar vandag. En in die tussentijd los ek jou met Liesel Peters, Lekker Lyf Lekker, Barry Manilow se Copacabana en Bananarama se Shy Boy. Mooi bly. Lekker dag.

0: Dat is mooi daar van Bananarama en Shy Boy, voor het Barry Manilow en Liesel Peters, waarmee Jean-Henri afgesluit het. Jean-Henri, baie dankie vir die laatste 4 ure wat jy met ons Bosveldstudio mense deurgebring het. Hoop julle het allemaal baie, baie lekker geluister. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht. Ek staan soos gistermiddag in vir Rohan Pienaar. Rohan nog nie heeltemal reg nie. Die 4 uur nuus is net hierna.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Hey! Dat was de horlosie hier bij Bosveld Stereo bij 4 uur en tijd voor die nuus.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die gesondheidsombud vind geen verband tussen KwaZulu-Natalse gesondheidswerkerse dood en werksomstandighede nie. Die nasionale skuilingbeweging vra ethiese leierskap in maatskaplike ontwikkeling. En sokker, die wêreldbeker kwartfinale is nou bepaal. Die gesondheidsombud Tahole Mokoena sê daar is geen bewyse om 'n reeks sterftes onder gesondheidswerkers in openbare hospitaal in KwaZulu-Natal regstreeks te verbind met werkplek afknouery of swak werksomstandighede nie. Hy sê die onafhanklike ondersoek het 6 hospitale bekyk en ernstige uitdagings ontdek, insluitend personeeltekorte, bevrore faktures, oormatige werkslas, onvoldoende toerusting, verswakkende infrastruktuur en swak werknemer welstandsprogramme. Mokoena beklemtoon dringende ingryping is nodig om werkers en pasiëntesorg te beskerm. En nou nog steeds mediese nuus. Die Raad vir Gesondheidsbefondsers gaan die ontwikkeling van 'n kerndienspakket ondersoek. Dit sal 'n praktiese beginpunt bied om te bepaal watter noodsaaklike gesondheidsdienste binne beskikbare hulpbronne aan alle Suid-Afrikaners beskikbaar moet wees. Bestuurende direkteur Katlego Motudi sê Suid-Afrika beskik reeds oor 'n gevestigde model vir gesamentlike gesondheidsorg wat gratis by die diensleweringspunt aangebied word. Hy sê dit toon openbare en privaat hulpbronne kan ingespan word vir 'n gemeenskaplike nasionale doelwit. Die nasionale skuilingbeweging van Suid-Afrika verwelkom Dina Pule se aanstelling as minister van maatskaplike ontwikkeling en vra ethiese leierskap, bestendige bestuur en voorspelbare befondsing. Woordvoerder Greer Skuman sê vroue en kinders wat van geweld vlug kan nie bekostig dat noodsaaklike dienste ontwrig word nie. Die beweging verteenwoordig meer as 100 skuilings. Skuman sê sterker vennootskappe tussen die regering en die burgerlike samelewing is noodsaaklik om oorlewendes van geslagsgeweld te ondersteun. Die migrasiekenner Lauren Landau sê betogings teen onwettige immigrante kan Suid-Afrika miljarde rande kos deur beleggersvertroue en die land se internasionale beeld te skaad. Landau het aan Cape Talk gesê die uitwerking strek verder as opsetlike beskadiging en ontwrigte ondernemings en raak toerisme, handel en toekomstige beleggings. Hy waarsku voortdurende geweld verbind aan onwettige immigrasie kan veroorsaak dat internasionale beleggers en vennote sake met Suid-Afrika heroorweeg. En ons sluit ons nou af met sokker. Net 8 spanne is nou oor in die wedloop om die wêreldbeker te wen met die kwartfinale wat môre begin. Frankryk sit sy poging voort om slegs die tweede Europese land te word om 3 agtereenvolgende eindstryde te haal wanneer hy in Boston teen Marokko te staan kom. 2010 se kampioen Spanje pak België Vrydag in Los Angeles en Engeland speel Saterdag in Miami teen Noorwe wat die eerste keer die kwartfinale gehaal het. Die verdedigende kampioen Argentinië en Switserland speel Sondag in Kansas in die laaste kwartfinalestryd. Dit is aan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus om 4:30, dan is dit die nuushooftrekke.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir tyd vir ons om te kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,201. Die prys van goud is $4,069.33 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.28 per vat. Dan die jongste finansiële aanwysers. Die aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld
0: sent teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,201. Die prys van goud is $4,069.33 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $77.28 per vat. Dan die jongste finansiële aanwysers. Die aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel hulle by 012-654-0107.
4: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belang

0: Slaapeloos se nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Ja, nou gaan ons kyk na die verkeersprobleme. So die afgelope 15 minute, er is allemaal heel wat nieuwe probleme opgeduik en is aangeduid hier op die verkeersmonitor hier by Bosveld Stadium. Kom ons begin op die N1, die baie bekende Dani Hubert deurpad. Daar is in 'n suidwaartse richting, is daar 'n stilstaande voertuig daar by die oprit na die N14. Wees asseblief versigtig daar. Dan in Booysens op die N1, suidwaartse richting stadig bewegende verkeer op pad daar na Booysens toe. Die N1 Noord, die westelike verbypad, is daar een stilstaande voertuig by die N12 suidelike verbypad, waar die twee daar by mekaar kom, is daar een stilstaande voertuig gewees op die uitkijk daarvoor op die N1 in die noordwaartse richting. Dan op die N12 westwaartse richting, stilstaande voertuig op suidelike verbypad, en dit is daar by die oprit na Kliprivier Rylaan, die sogenaamde R556. Nee. Op die R21 noordwaartse richting stilstaande voertuig, daar by Nelmapius Rylaan. Dan lyk dit vir my of daar nog splinternieuwe een is wat so pas hier aangekom het. Dit is op die N12 in die westwaartse richting, stilstaande voertuig op die N12, daar by Kliprivier Rylaan. Ek dink ons het hom net, ek dink hy dubbel deur gekom, daar by die R556. En dan die jongste wat die verkeer betref, bestuur asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Ons gaan musiek luister nou, eerstens na Dave Edmunds en daarna Nicholas Lowe, wat gaan sing saam met Shine Fall. Born to be with you van Dave Edmunds.

0: Daar is die stem van Janke onder die sterre het sy gesing en dan At Your Worst van Callum Scott. Kom ons kyk gauw na 'n paar verkeersprobleme. Op die N1 Noordmaarts richting is dit baie besig daar by Ellendale weg. Dan op die N1 Suidmaarts richting Suidwaarts tussen Ellendale en die Bekloe Wisselaar is die verkeer ook baie druk. En dan hierheen op die N1, die westelike verbypad, stilstaande voertuig. En dit is net voor die oprit na Albertina Sisulu Rylaan. En dan die laaste een op die N4 oostwaartse richting, stilstaande voertuig. Net voor die oprit na die N1. Dit is die jongste probleme wat hier aangedui is. Nou moet jy mooi luister en dan moet jy mooi saamspeel.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Lekker dan enige van die Travelling Wilburys, nee, End of the Line, gehoor hier by Bosveld Studio op die woensdag. Morg, net hierna is het tyd vir die nuusoftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Moot, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, sand en klip, Belbel.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nummer 18 Nummer 17 Nummer 16 Nummer 15 Nummer 14 Nummer 13 Nummer 6 Nummer 7 Nummer 6 Nummer 5 Nummer 4 Nummer 3 Nummer 2
6: Jy is die storm wat my breek.
5: Nummer 1
7: Ek wil jou prins van hart te wees.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Nou is het tyd vir ons hier by Bosveld Stereo om te kyk na die nuushooftrekke.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nuusoftrekke om hierdie uur. Afriforum sê die munisipale toelaas wat teruggehou word, ontbloot bestuursmislukkings. 4 sonkragprojekte kry NERSA goedkeuring om 890 megawatt by die kragnetwerk te voeg. En sokker, Egypte beskuldig wedstrydbeamptes van voortrekkery na 'n nederlaag teen die verdedigende kampioene Argentinië. Daar is die nuushooftrekke, die bulletin is om 5 uur vanmiddag. Hier is Afrikaanse muziek van Bibi en daarna Michael Ferguson se A Million and One. Aspres, dear Bibi.

0: Dit is die muziek van Michael Ferguson, A Million and One. Net hierna gaan ons kyk na die verkeer, na die heel wat nieuwe probleme wat bygekom het. Ons praat net in verkeer, net hierna.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
5: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
6: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
5: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
6: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
5: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op Flora Light Regular Gold of Proactive Vetsmeer, 500 gram of 1 kilogram, enige 2 vir 110 rand. Yum Yum grondpontjie botter, 800 gram vir R69,99. Spaar R25. En Maggie 2-minute kits noodles, 68 gram 5 per pak, enige 2 vir R58. Jy spaar R26. Geldig tot 12 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060. Nou is dit tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Baie, baie nuwe inskrywings, ons begin sommer dadelijk. En op die N12 in die oostwaartse richting stilstaande voertuig net voor die oprit na die R21, die M41. Dan in die Jamison omgeving, N12 oostwaartse richting, een botsing net na Edenvale weg. Wees op die uitkijk vir hom asseblief. Dan in Boysens op die M1 suidwaartse richting verkeer baie, baie stadig op pad daar na Boysens. Op die N1, die Danny Hubert deurpad suidwaartse richting, is daar baie, baie druk verkeer daar by Riegelaan, die M9. Dit is altyd maar hierdie tyd van die middag baie, baie besig daar. Dan op die M1, dit is in Houtenestyd, suidwaartse richting starige bewegende verkeer op pad daar na Rivera weg toe. En dan die laaste ene, op die N1, en dit is in die noordwaartse richting, is dit baie, baie besig tussen Ellendale weg en New Road. Dan wil ek weer na die begin toe gaan, want hier is een splinter nieuwe een wat pas hier aangekom het. Daar is op die N12 in die oostwaartse richting, is daar een botsing op die N12 daar by die oprit na Edenvale weg, die M37. Hy kan ook vir ons baie groot probleme veroorsaak vanmiddag. Dit is dan die jongste wat die verkeer betref. Hier is musiek nou van Arno Jordaan, Shania Twain, Eagle Eye Cherry en die baie mooie Dinkie. Dit is die titel van die liedjie Dinkie van Annelie. Arno Jordaan sing, ek wil eerder weet as wonder, nee?

0: Ja, maar en daai van Annaline Dientjie en net voor dit Eagle Eye Cherries Save Tonight gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie woensdag middag. Oor so bietjie minder as 2 minute, dan is dit 5 uur en dan sal dit tyd wees vir die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit, voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
0: Die Eurosie hier by Bosveld Stereo is by op die kop 5 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Afriforum sê die munisipale toelaas wat teruggehou word ontbloot bestuursmislukkings. 4 sonkragprojekte kry NERSA goedkeuring om 890 megawatt by die kragnetwerk te voeg. En sokker, Egypte beskuldig wedstrydbeamptes van voortrekkery na 'n nederlaag teen die verdedigende kampioene Argentinië. Afriforum sê die nasionale tesouriese besluit om 13,5 miljard rand in befondsing aan 69 munisipaliteite terug te hou, beklemtoon wydverspreide bestuursmislukkings in plaaslike regering. Marnie Mostert van Afriforum sê jare van finansiële wanbestuur en swak toesig het gelei tot 'n verswakking in dienslewering en waarskynlik om befondsing terug te hou raak inwoners ook. Mostert vra strenger ingryping, dissiplinêre stappe teen amptenare wat verantwoordelik is vir herhaalde finansiële mislukkings en hervormings om doeltreffende dienslewering te herstel. Die energiereguleerder NERSA het opwekkingslisensies van 4 fotovoltaïese sonkragprojekte goedgekeur as deel van die hernubare energie onafhanklike kragvervaardiger verkrygingsprogram. Die projekte geleë in die Vrystaat en in Mpumalanga het 'n gesamentlike gekontrakteerde kapasiteit van 890 megawatt en sal na verwagting elektrisiteitsvoorsiening versterk. Charles Leblela van NERSA sê die ontwikkelings sal ook werkskepping, plaaslike industrieontwikkeling en breër ekonomiese groei ondersteun. Die LER vir openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het die gebruik van 6 staatseiendomme in die Weskaap hernie om skuilingdienste aan slagoffers van geslagsgeweld en vrouemoord te bied. Die eiendom in Aurora en Albertina, Heidelberg, Lingsburg en Moreesburg sal voortgaan om veilige ruimtes vir slagoffers en oorlewendes te voorsien. McPherson sê die hernieuwing weerspiegel die regeringse verbintenis om te verseker openbare bates word gebruik om kwesbare gemeenskappe te ondersteun en dienslewering te verbeter, eerder as om geboue leeg te laat staan. Kibane het op potte en panne geslaan om hulle misnoë uit te beeld oor die jongste landwye kragonderbreking. Brandstoftekorte is vererger deur streng Amerikaanse sanksies en 'n doeltreffende Amerikaanse olieversperring. Die jongste landwye kragonderbreking was die derde van jaar en volg op onderbrekings wat die staat ingestel het om die beperkte oorblywende brandstof te spaar. Sekere landelike gebiede is vir tot 70 uur aan een sonder krag, met 3 uur lange onderbrekings in stedelike gebiede. Die staatsnutsdiens het nie gesê wat die jongste onbeplande kragonderbreking veroorsaak het nie. En dan sluit ons af met sokker. Egypte het die wedstrijdbeamtes van voortrekkerij beskuldig nadat hy 'n voorsprong van 2-0 verbeer en teen Argentinië verloor het in die wereldbeker toernooi se ronde van 16. Christian Romero het die verdedigende kampioen se eerste doel eers in die 79ste minuut aangeteken, waarna kaptein Lionel Messi 4 minute later verdoel en Enzo Fernandes die wendoel in die doodsnikke behaal het. Dit het Egypte sy heel eerste kwartingplek gekos. Die span se afrigter Hossam Hassan sê hulle is onregverdig behandel, want daar was baie twyfelagtige beslissings op en van die veld af. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Ons volgende nuus is die hooftrekke om 5:30.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,873. Die prys van goud is $4,072.75 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $77.89 per vat. Nou, die nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Gauteng op die N12, die R24, is daar 'n stilstaande voertuig in 'n oosmaarse richting daar by die Kalulis Wisselaar, altyd 'n groot probleem. Dan op die N3 suidwaarse richting is die verkeer baie stadig daar by Landenweg. In Pretoria op die R21, Nelson Mandela Rylaan, noordwaarse richting 'n botsing, daar...
5: Papierwerk betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Tyd vir ons om te kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nieuwe Field Service Canopy. Ons begin in Gauteng op die N12, die R24, is daar 'n stilstaande voertuig in 'n oosmaarse richting daar by die Kalulis Wisselaar, altyd 'n groot probleem. Dan op die N3 suidwaarse richting is die verkeer baie stadig daar by Landenweg. In Pretoria op die R21, Nelson Mandela Rylaan, noordwaarse richting 'n botsing daar by die Fonteinse

0: In Pretoria op die R21, Nelson Mandela, Rylaan, noordwaartse richting, 'n botsing, daar by die Fonteine Sirkel. Dan op die R21 noordwaartse richting, stilstaande voertuig op die R21, daar by die Rietfontein Wisselaar. Op die N12, westwaartse richting, 'n botsing, net voor die M1 Suid-aansluiting. Dit is op die N12, nie? Wees maar versigtig ook by daai ene. In Midrand op die N1 noordwaartse richting, stadig bewegende verkeerde pad daarna, Sam Rand weg toe. Nog steeds op die N1 noordwaartse richting weer 'n keer, en dit is net voor die oprit na Albertina se Sulu weg, die R24, is die verkeer ook baie, baie stadig. Dan in Bedford View op die N12 westwaartse richting, stadig bewegende verkeer, in albei rigtings daar by die Gololies Wisselaar. Nou ja, die Gololies is maar altyd besig, nie. Dan op die M1 suidwaartse richting is die verkeer baie, baie stadig daar in Boysens op die N1. En dan is lyk vir my, dit is die som totaal van die probleme nou, nie dat daar nie genoeg is nie. En ek wil maar net weer sê, bestuur asseblief versigtig, konsentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig by die huis. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
0: Nou op die woensdagmiddag gaan ons nou 'n stukkie musiek luister. Eerst na Ricky Nelson se Yes Sir, That's My Baby, onder jou ma uit die 60's. En dan die Afrikaanse muziek van Jolani J, of Jolani J. Die girls gaan groot vanavond, op die woensdagavond, dus net so is reg ook. Yes Sir, That's My Baby van Ricky Nelson.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: daarin van die Strombellas en die titel daarvan Spirits op hierdie woensdagmiddag. Die oorlosie is by 4:15 hier by Mosval Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars icepine vir net R159 van maandag tot vrijdag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: Dit het was Owl City en Carly Rae Jepsen's Good Time en voor de Afrikaanse muziek van Rona van die Kerk gehoor hier by Bosveld Stereo. Net hierna is dit ons nieuwshoofdtrekker. Dan gaan ons kyk na die minimum en maximum temperatuur wat die Zuid-Afrikaanse weerdienst voorspel vir vandag en dan ook ons sportnies hier so by 5:30 elke middag. Die nies is eerste, net hierna.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
0: Die Rosie hier by Bosveld Stereo is by op die kop 5:30 en tyd vir die nieuwshoofdtrekke. Die hoofdtrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die hoofdtrekke om 5:30. Die voormalige openbare beskerming Busisiwe Mqwebane staan die poging teen om haar van die rol te skrap. Die staatsdiensvakbond verwelkom die werwing van meer as 300 immigrasieambtenare. En rugby Rassie Erasmus sê dis belangrik om die volgende geslag wêreldkampioene te vind. Dit is die nieuwshoofdtrekke. Die bulletin is om 6:00 vanavond. Die nieuwshoofdtrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou is het tijd voor ons om te kijken naar die minimum en maximum temperaturen wat die Zuid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir morgen donderdag die 9 juli. Die minimum en maximum temperaturen word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur een e-pos met jou naam en contactnummer na info@sinclair.africa en hulle contact jou spoedig met professionele raad. Wat die temperature betref, kom ons begin in Gauteng. Pretoria se minimum 3, maximum 22. Johannesburg 3 en 20. Vereniging 1 en maximum 20. Mpumalanga, Bombela 6 en 22. Ermelo 4 en 22 en Malasleni 4 en 21. Standerton minus 5 grade, maximum 21 en Skukuza 3 en 25. In die Limpopo provinsie Polokwane 3 en 23, Palabora 6 en 26, Tzaneen 7 en 25, Musina 8 en 26, Lepalale 3 en 27 en Mokopane 4 en 24. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp, Vriespunt en 21, dieselfde ook vir Potchefstroom, Vriespunt en 21. Mahikeng 4 en 21, Rustenburg 4 en 22 en Vryburg 3 en 21. Nou die Vrystaat, Bloemfontein, minimum 1, maximum 20. Welkom, 1 en maximum 20. Bethlehem, Vriespunt en 19. Dan in die Noordkaap, Upington 4 en 25, Kimberley 4 en 21. De Aar 7 en 19, Alexanderbaai 9 en 17. Springbok 12 en 22, Calvinia 2, maximum 20 en Sutherland minus 3 en 16. Dan is ons in Westkaap, Kaapstad 3 en 17, Vredendal 7 en 21, Riverstal 10 en 15, George ook 10 en 15, Worcester 8 en 15, Beaufort West 7 en 16 en Oudtshoorn 9 en 14. Dan in die Ooskaap, Kobega 12 en 17, Makanda 10 en 15, Oos-London 15 en 18, Port St. John's 12 en 19, Mtata 6 en 19, Kumane 5 en 17 en Konse 10 en 16. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 16 en 23, Richards Bay 15 en 23, Pietermaritzburg 5 minimum, maximum 20 en Ladysmith 1 en 23. En indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer en ook die temperature, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.sa.co.za. Die minimum en maximum temperature op hierdie middag is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou gaan ons kyk wat gaan in die sportwêreld aan. Hierdie sportnuusbulletin word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tykelot koopbewys te wen. Hier is die jongste sportnuus. Rugby, die junior Springbokke se afrigter Kevin Foot sê daar is steeds ruimte vir verbetering voor hulle Engeland maandag pak in die halfeindronde van die junior wereldkampioenskap in Georgië. Suid-Afrika was 14 punte agter, maar het ingehaal en Wallis uiteindelik 52-33 verslaan na 8-3 teenoor 5 om die voorlaaste ronde te haal. Voet sê hulle moet vooral werk aan hulle verdediging en balbehoud. Ander rugbynuus is, die statistiek is in Suid-Afrika se guns in saterdagse toets teen Skotland op Loftus Werfveld in Pretoria. Die twee lande het reeds 30 keer teen mekaar gespeel, waarvan die Springbokke 25 gewen het en die Skotte slegs 5. Die wereldkampioen se grootste oorwinning van 68-10 was in December 1997 op Murrayfield in Edinburgh, toe die loskakel Percy Montgomery 26 punte aangeteken het. In 1951 het die Bokke op dieselfde veld 44-0 gesevier, wat gelei het tot die uitdrukking dat Skotland gelukkig was om 0 te kry. Dan is dit cricket. India lek sy wonde nadat Engeland hom verneder het in die derde T20 op Trent Bridge in Nottingham. T20 Die gasheer het 201 vir 7 aangeteken na aanvangskool vir Phil Salt se 70. Harshit Rana en Prins Yadav het elk 2 paaltjies geneem. India is daarna binne 12 bulbeerte vir net 76 uitgeboender. Die hoogste tellings was Vayab Surjavanshi en Ishan Kishan se 13. Josh Tung het 4 kolvers uitgehaal en Jofra Archer 3. Dus India is die tweede laagste T20 telling na sy 74 teen Australië in Melbourne in 2008. En die Internationale Olympiese Komitee het die Russiese Olympiese Komitee se skorsing voorwaardelik opgehef en Russiese atlete kan nou aan sommige spanitems en kwalifiserende kompetisies deelneem voor 2028 se Olympiese Spele in Los Angeles. Die Russiese vlag en volkslied word steeds verbied. Die IOC-president Christy Coventry sê 'n atleet se deelname aan internasionale kompetisies moet nie beperk word wanneer hulle land in 'n oorlog gewikkeld is nie. Dit is aan die einde van hierdie sportnuus op hierdie woensdagavond. Die sportbulletin is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 Tykelot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan musiek luister nou van Thomas Rhett en hy sing saam met Tucker Whitmore. Die baie moeilikie Small Town Girls.

0: I had a dear Thomas Rhett in Tucker Whitmore small town girls. Nou net hierna, dan gaan ons na die verkeerssake kyk en daarna gaan ek vir jou groet op hierdie woensdag aand.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Nou, voordat ek groet, kom ons kyk eers gou na die verkeersmonitor. Daar is drie probleme wat onder ons motoriste se aandag baie graag wil bring. Die eerste een is op die R21 in die Noordmaarse rigting. En dit is 'n stilstaande voertuig op die R21 daar by die Rietfontein wisselaar. Wees asseblief op die uitkyk vir hom. Dan in Kempton Park op die R21 is daar in die Noordwaartse rigting 'n botsing daar by Atlasweg. Kan baie gevaarlik wees daai en ook. En dan op die N12 in suidelike rigting, of nee, westelike rigting, stilstaande voertuig op die N12 net voor Camaro straat. En dan is hier nog 'n laaste ene op die N1 stilstaande voertuig. Dis op die westelike verbypad daar by Albertina Sesulu weg, die R24 is daai voertuig wat daar staan. Dit ramde die verkeersprobleme tans waarvan ons bewus is. Ek gaan nou groete gaan oorhandig aan Tionet, sy is reeds hier en sy gaan met jou wees tot 10 uur vanavond. Vir my was het weer baie lekker gewees op hierdie woensdagmiddag om saam met jou te kan luister. Ek gaan afsluit met muziek van Indecent Obsession, Kurt Darren en Ilandrei. Van Willem groete, tot later hierdie week.

0: buite.
1: Ek en my binne en buite. Dit was dan gewees die klanke van Elandry waarmee Willem Engelbreg ons gelaat het.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, visie-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
8: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
9: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
8: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
9: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
10: Bosveld Stereo Nuus.
1: In die nuus om 6, voormalige openbare beskermer Busisiwe Mkhwebane staan die poging teen haar om van die rol geskrap word teen. Die staatsdiensvakbond verwelkom die werwing van meer as 300 immigrasieamptenare en rugby. Rassie Erasmus sê dis belangrik om die volgende geslag wêreldkampioene te vind. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die voormalige openbare beskermer Busisiwe Mkhwebane, wat na aansklag uit haar pos verwyder is, sê sy sal die regspraktykraad se hof aansoek teenstaan om haar van die rol van advokaat te skrap. Die raad verwys na Mkhwebane se oneerlikheid, onbevoegdheid en vooroordeel in sy aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria. Sy het in 'n onderhoud met Newsroom Africa die skuif as polities gemotiveerd en ongegrond beskryf en voer aan, sy word herhaaldelik vir dieselfde kwessies gestraf. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê gister se getuienis voor die Matlanga kommissie het vrae laat ontstaan oor beweerde bande tussen die SAPD generaal-majoor Feroz Khan en die EFF leier en ad hoc komiteelid Julius Malema. Cameron sê daar was vroeër kommer oor verkrygingsaangeleenthede en invloed oor toesigprosesse te midde van beweringe dat Khan Malema gebruik het om parlementêre vrae te opper. Hy het ook verwys na Malema se vorige verwerping van Khan se verskyning voor die komitee. Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die Departement van Binnelandse Sake se tydige ingryping om immigrasieafdwinging te versterk en die voortgesette strategie om sy stelsels en prosesse te digitaliseer. Die departement gaan bykomende 301 immigrasieamptenare werf. Claude Neiger van die vakbond sê, hierdie aanstellings gevolg te midde van kommer in gemeenskappe oor die teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders en die uitwerking daarvan op openbare dienste, werksgeleenthede en gemeenskapsveiligheid. nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het die NAVO-raad in Turkye meegedeel, verlede maand se tussentydse ooreenkoms met Iran is verby. Hy het Iran se leiers as veragtelik bestempel en sê onderhandelings was tydmors. Dit het onstuimigheid in die olie-aandelemarkte veroorsaak en dit volg nadat Amerikaanse weermag oornag aanvalle op Iran uitgevoer het. Washington sê, dis weens Iranse aanvalle op 3 handelsvaartuie in die seestraat van Hormuz. Iranse weermag sê, hy het teruggeslaan en Amerikaanse basisse in Bahrein en Kuwait met missiele en hommeltuie geteiken. Sportnuus, rugby, Springbok-afrigter Rassie Erasmus is bereid om sommige wedstryde te verloor om sodoende die volgende geslag wereldkampioene te vind. Die veelsuidige Pieter Steft Tooi met 96 toetse op sy kerfstok voer saterig 'n relatief onervare span aan in die nasieskampioenskapswedstryd teen die Skotland op Loftus. Erasmus en sy hulpafrigters glo, anders as ander lande, dat hulle meer leer van nuwelinge wanneer hulle hulle buiging maak in hoë drukwedstryde as in minder belangrik is. Hulpafrigter Duan Vermeulen beskou nie die 10 veranderings aan die opdrafspan as 'n risiko nie. Die volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 saam die Proseski.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,791. Die prys van goud is $4,053.85 per fyn ons, Brent ru olie $78.56 per vat en platinum $1,569.45. Daarmee dan alles in 'n netedop en dan sê ek goeienaand weer van my kant af, Thionet hierdie kant en dan ook dankie weer aan Willem Engelbreg, hy was in vir Roan Pienaar. Kom ons kyk wat gaan aan in verkeer.
0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Gauteng in 12 oostelike rigting stilstaande voertuig en dis by Rondebultweg. Die N1 in die noordelike rigting stilstaande voertuig noordelik en dit is by die oprit of die afrit eerder na Ellendaleweg. Gauteng R21 is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van N12 oos. Kempton Park R21 noordelike rigting is daar 'n botsing neer naby Atlasweg. Dan ook in Gauteng N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting stilstaande voertuig en dis voor Komaro straat. Jy kan vir my op hoogte hou indien daar nog probleme is. 064-115-2281 verder. Kom ons hou dit veilig op die pad. Ons trek hier weg met Starzone 45 en ek is my lekker om jou geselskap te hou. Net hier saam met jou tot skyns voor 10 elke week aan tussen 6 en 10.

0: country nommertjie Madison Hughes met the Heartbreak Kid. En ons kyk weer na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 3 November 3 oostelike rigting, dis oostelike verbypad verskoning. Suidelike rigting is daar 'n botsing en dis by die Rand Airport weg. En dan is daar ook op die Gauteng N12 R24 'n stilstaande voertuig in 'n westelike rigting. Dit is by die afrit vanaf die R24 Wes. Gauteng N1 Danieberg deurpad noordelike rigting, stilstaande voertuig. En dit is by die afritte vanaf die R21. Hou my op hoogte en bly veilig op die paaie. En heel gepas, hier is David Hasselhoff se Highway to Your Heart.

0: jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Raai slim. Raai Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
4: Bosveld Stereo weer.
5: Kyk hier na die môre se weer, dit is vir die 9de Julie en dit is dan uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, mooi weer en koel met oggendryp oor sekere dele. Mpumalanga, oggendryp oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele van die verre ooste. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggendryp oor dele van die ooste en langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Noordkaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland in die oggend met miskolle andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suide tot suidooste wees. Weskaap, oggend miskolle langs die noordelike dele van die weskus, andersins mooi weer en koel, maar bewolk en koud oor die suidelike en oostelike dele met ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland vroegoggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes langs die suidkus wees, andersins matig tot tamelik sterk uit die suide tot suidooste en dan oor sekere dele sterk langs die suidweskus. Westelike helfte van die Ooskaap, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suidweste wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis oor dele suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suidweste wees. KwaZulu-Natal, mooi weer en koud tot koel, word gedeeltelik bewolk in die ooste met buie in die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suide tot suidweste wees. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 320, Vereniging 120, Mpumalanga, Mbombela 622, Ermelo 422, Emalahleni 421, Standerton minus 521 en Skukuza 325, Limpopo, Polokwane 323, Paleborwa 626, Tzaneen 725, Musina 826, Lepalale 327 en Mokopane 424. Noordwes, Klerksdorp is 0 op na 21, Potchefstroom 0 na 21, Mahikeng 421, Rustenburg 422 en Vryburg 321. Vrystaat, Bloemfontein 120, Welkom 120 en Bethlehem 0 op na 19. Noordkaap, Upington 425, Kimberley 421, De Aar 719, Alexanderbaai 917, Springbok 1222, Kalvinia 220, Sutherland -3 16. Die Weskaap, Kaapstad 1317, Vredendal 721, Riversdal 1015, George 1015, Woester 815, Beaufort West 716, Oudtshoorn 914. Die Ooskaap, Berga 1217, Makanda 1015, Kraddock 417, Graaf-Reinet 516, Oos-London 1518, Port St. John's 1219, Mtata 619, Kumani 517, Kunte is 1016, KwaZulu-Natal, Durban 1623, Richards Bay 1523, Pietermaritzburg 520, Ladysmith 123. En daarmee dan jou weer vir môre, en hier is Pieter Richmiller met My Hartlikheid.

0: Dit is Supertramp met The Logical Song, wat ons allemaal ken, hè? En dan binnenkort ook weer die verkeer.
1: Die span by Bielco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laatst het jy jou persoonlike profiel by financiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike financiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Financiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: M1, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer en dit is na Booysens. Gauteng N3, oostelike verbypad, is in suidelike rigting, is daar 'n botsing en dit is net voor die Rand Lughawe pad. Die Rand Lughawe pad, daar by M46. Dan Gauteng N12, R24, daar stilstaande voertuig in die westelike richting en dit is by die afrit vanaf die R24 Wes. Hou dit veilig, kom veilig by jou bestemming aan en dan kyk ons weer morgen na die verkeersmonitor hier by Bosveld. Dit is Jennifer Zamudio, toe jy vir my kyk, toe gebeur wat?

0: Ek is 'n ster vanaand en jy's 'n ster vanaand. Dis Sonja Herald gewees en dan Monique se weergawe van Caravans.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hulle is Body Rock van Maria Vidal gewees en dan sê ek goeienaand weer van my kant af is 5 minute na 7. Hier is Elis Matron, bitter lekker. Ek is die net saam met jou tot skyns voor 10. Lekker klein saterkant.

0: En dit was dan Tom Petty en The Heartbreakers, I Won't Back Down, en dan ook John Edmund, sy boom, shalala, lekker gouwe ouwes, hier by die Hart van Goud. Nou die tydborg, kan jy geloof, waar trek ons nou alweer, is Bass Lake Lodge, en dit is dan 14 minute na 7.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die Hart van Goud.

I mean, hy het die skatkis uit, nee, dit is by die Komen gewees. Don't let the stars get in your eyes. Ons het ook vir Tony Christie gehad. I'll be knocking on your door. En hier is Natasha Lee. Dan vat jy my en dans met my.

0: One way ticket is eruption geweest en lekker een om te luister, nee. En dis glans. Met Give Me Forever en kry ek so lekker vuurtjie, gesellige vuurtjie van Susan en Karel af.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Hy vraag so mooi, dis gij Korsten, wees lief vir my, en dan, dis Petula Clark gehad, en ook Elton John, so drie lekker gauwe ouwe in een rij.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En nou het was, Emmanuele Skorsjou saam met Rina Hugo by mekaar en hier is ons ook al die jare nog saam, nee, by Bosveld Stereo. En hier is Netina, muziek van die Deliens met Hold On en dan ook een mooi ene van Ronay Haweergabe van The French Song.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hey, ek jou gesê, ons gaan wegspring met Laura Branigan. Ek was met haar Shattered Glass, is 9:02. Hoe gaan het daar nog by jou kant? Behalve, ek hoor as hulle sê, wat nog steeds bezig is met een groot kombers wat sy brei. Daar is heel wat mense wat sê, hulle is in die aande so bezig. Van die dames, bezig om te brei. Party is bezig met legkaarte, maar so laat weet vir my, waarmee hou jy jou bezig so op een wintersaand, saam met die klanke van Bosveld. So stuur net hierdie kant, ek sê welkom vir jou. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. Hier is Natasha Joubert. Ek speel nie net 'n liedjie vir jou wat sy gaan van sing nie. Ek speel vir jou 'n hele paar liedjies.

0: na 9 deur Jigo Green Air Conditioning geborg.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Suid-Afrikaanse ou goud by Boskamp, Hart van Goud.

Gwyneth Ashley Robin, so 'n stukkie oor haar gelees net die afgelope week en is so jammer dat sy op so jong ouderdom van 16 jaar oorlede is in 'n vliegongeluk. En dit tussen twee optredes waarheen sy so na 'n ander optrede gevlieg het in Valeparaiso. Maar nietemin, ons kan nog steeds na al die jare na haar stem luister en dit bring die tyd by 13 minute.

Dis die stem van Billy Forrest, and I love them everyone, en dankie vir die inskrywings. Lyk my die mense klap so bietjie, trap so bietjie klei met die ontploffingskompetisie hierdie week. En dan moet jy ook onthou, nou môre aand, nee, dis in 8 en 9, dan is dit weer die musikale blokraai, en jy kan ons nou deesdae R500 wen, so moet dit nie mis nie. Barry and Eileen, Sweet Little Flower.

Lekker saamgesing daai twee, Mary en Eileen, ons hele paar van hulle snitte wat jy hoor by Bosveld, en as dit Sweet a Little Flower, hier is Pieter Smith se 8ste wonder. Is jy die 8ste wonder?

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dis bangles in your room, of jy nou in jou kamer luister, onder die kombers, en of jy in jou motor is, waar jy ook al in die wereld is, hoop jy vat ons oorlog te saam, is www.bosveldstereo.co.za, indien jy uit ons ontvangsgebied is, anders kan jy ook ons toepassing op jou phone aflaai, en anders is dit natuurlijk 107.5 FM. André Nel is vrolijk, hy sê, hy.

0: Bekie, al ou bly daar om al die tops, ne? Dit is Electric Light Orchestra, se Confusion, ek hoop jy is verward, ne?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

En ek dink dit is wat John Lombard wil vra, want hy neem nou die warm stoel oor hier by my in die plek van Gilbert Bosch. So, jy moet dit geniet, John. Dit was Teen Jordaanse Sal Jy Bly. Ek kan nie nog bly nie, maar ek is môre terug tussen 6 en 10 en dan sien ek weer uit daarna om jou geselskap te hou. Hou dit warm, maar bly ingeskakel by die Hart van Goud. So as jy nie kan slaap nie, ons is deernag ook hier vir jou. Van my Tony, tot ziens met Donna Winners, To Spend My Whole Life With You. En dan is dat Tony Orlando en Dawn se Say, Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose? Praat weer môre, tot ziens.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Daar sê, dit was muziek van Tony Orlando en Dawn. Say, has anybody seen My Sweet Gypsy Rose? Voor dit Dana Winner, groot stem, nee? To spend my whole life with you. Nou, dit is waarmee het jy net volg jou groet hier op hierdie woensdag aand, klein saterdag, nee? Klein saterdag aand. En ach, die net, jy moet veilig terug reis, en het was lekker om jou weer te sien. En soos die net gesê, sy is dan nou môre aand weer terug hier by jou om 6:00. So ja, bly ingeskakel. My naam is John Lombard. Dit is nou 10:00 hier by Bosveld Stereo. En ek sien uit om hierdie volgende 3 ure saam met jou te spandeer. Ek staan in vir Gilbert Bosch, wat natuurlik vandag bykie sy verjaarsdag vier saam met familie en vriende. So ja, ek hoop hy het sy dag geniet en dan gesels ons weer. Maar vir nou van my af, jy kan my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bykie, hoe gaan dit by jou en waarmee hou jy jouself besig? Dankie ook vir allemaal wat online luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toep natuurlijk, nee? Hoe dan nou anders, dan kan jy nou om nou enige plek saam met jou neem en Bosveld Stereo in jou ore hê. Ons gaan afskop met Plaaslik maar anders en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. Dit is so, net so, uurse muziek saam, so geniet dit saam met my. Eerste op die speellys het ons vir DJ Basics, Groen en Goud Bokke. So gepas, nee?

Lekker, nie? DJ Basic, groen en goud, bokke. Ja, kyk, hierdie naweek is, laas naweek is groot, nie my verkeerd verstaan nie, maar hierdie naweek is nog groter. So ja, ek glo, ek hoef nie eers te vra nie, ek glo jy gaan die rugby kyk en ja, of dit nou op jou televisie is of selfs by die stadion self, ek dink dit gaan 'n belewenis wees, dis verseker. So nie 'n groot game wat voor lê en ja, ek glo dat jy daai snit geniet het van DJ Basic Groen en Goud Bokke. Ons is natuurlik besig met die KI program vanaand en ek hoop jy geniet dit saam met my. Dit is natuurlik plaaslik, maar anders gewoonlik aangebied deur Gilbert Bosch, maar soos ek vroeër gesê het, ek staan net in vir hom. Maar ek glo die musiek gaan opmaak daarvoor. Volgende op die speelhuis het ons vir NPK se wat van nou

0: Sy so gepas vir hierdie klein Saterdag, nê? Lekker warm maak musiek. Daai was natuurlik DJ Wolfie se Just an Illusion. Dit is die tyd is 10:15 hier by Bosveld aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083 305 7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: As ons gaan aangaan met die KI program hier by Bosveld Stereo 107.5. Plaaslik maar anders. Volgende gaan ons luister na handgeskrewe muisiekuns se Ek Wens.

Daar is hy, handgeskrewe meisiekind. Ek wens jy het 'n goeie dag gehad en 'n mooi dag gehad. Was 'n bietjie koel, maar hier laat middag toe, wel vroeg middag eintlik, toe hy begin warmer word. So ek hoop jy bly warm vanaand. Ek voel hy is hier ysig daar buite. Ons gaan aan met die KI musiek met Koos Roos se gesiggie.

Daai was Diek Sisters se wilde dinge. Forum Koos Roos se gesiggie. Ek sê wie ons is besig met die KI program hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ons gaan luister na Truckstop Vibes 1000 times.

0: Nogal mooi lirieke daai, van Truck Stop Vibes, 1000 Times. Nou ja, sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die regstreekse weervoorspelling vir môre die 9de Julie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel met oggendryp oor sekere dele. Pretoria 322, Johannesburg 320, Vereniging 120. Mpumalanga, oggendryp oor dele van die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele van die Verre Ooste. Mbombela 622, Ermelo 422, Emalahleni 421, Standerton minus 521, Skukuza 325. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 323, Paleborwa 626, Tzaneen 725, Musina 826, Lepalale 327, Mokopane 424. Noordwes, mooi weer en koel. Klerksdorp 021, sowel as Potchefstroom 021, Mahikeng 421, Rustenburg 422, Vryburg 321. Vrystaat, oggendryp oor dele van die ooste en langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein en Welkom 120, Bethlehem 019. In die Noord-Kaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suide tot suidooste wees. Upington 425, Kimberley 421, De Aar 719, Alexanderbaai 917, Springbok 1222, Calvinia 220 en Sutherland minus 3.16. Weskaap, oggendmiskolle langs die noordelike dele van die Weskus, andersins mooi weer en koel, maar bewolk en koud oor die suidelike en oostelike dele, met ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland vroegoggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes langs die suidkus wees, andersins matig tot tamelik sterk uit die suide tot suidooste en oor sekere dele sterk langs die suidweskus. Kaapstad 1317, Vredendal 721, Rustenburg en George, Riversdal en George 1015, Woester 815, Beaufortwes 716, Oudtshoorn 914. Die westelike helfte van die Ooskaap, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suidwes wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk uit die suidwes wees. Gewerta 12:17, Makanda 10:15, Cradock 4:17, Graafrenet 5:16, Oos-London 5:18, Port St. John's 12:19, Ntata 6:19, Komani 5:17 en Konkle 10:16. KwaZulu-Natal, mooi weer en koud tot koel, word gedeeltelik bewolk in die ooste met buie in die aand. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die suide en suidweste wees. Durban 16:23, Richards Bay 15:23, Pietermaritzburg 5:20 en Ladysmith 1:23. Vir enige verdere navraag kan jy gaan na www.weathersa.co.za.
1: Stereo weer.
0: Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dis die formaliteite is nou agter die rug. Ons kan terugkom by die plaaslik maar anders program hier by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan aangaan met Lady Melody se Never Be Me.

Ons het geluister na Ingi Nova se Antiboksie en sopas River and Bridges House Band, Potgieterstraat 14. Hy's nogal 'n mooi een, hè? Daai's nogal 'n mooi een. Maar nietemin, as jy nou net ingeskakel het, ons is besig met die KI program, die plaaslik maar anders. Ons skuif nou na die laaste 2 KI snitte. So ja, jy het uitgemis. Paar van hy snitte het 'n ou bietjie op en wakker. So ja. Kom ons gaan aan met A Mindful Country. Ek is wie ek is. Nou toe.

Ek bly nog soek of ek jou sal terugvind in die stem van die wind. Soms die reën, ander keer die wind, dan weer die lach in jou stem wat my vind.

Jy het geluister na Mindful Country se Ek Is Wie Ek Is. So pas Purple Moon Dreamer, ek bly nog wonder. Ek het nog so eenetjie vir jou vir die uur, dan is hierdie uur op sy rug.

Dis dan waarmee ons die uur afsluit. Francha Besaidenhout, jy is my huis. Nou ja, dit kom ook tot die einde van Plaaslik maar anders. Ek hoop jy het geniet so baie soos wat ek het geniet het. Daar was 'n paar van daai klanke en snitte wat 'n ou bietjie op en wakker gemaak het, né? So ja, ek hoop jy het saam met my geniet. Dit is nou 11:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 1:00 toe môre oggend. Ek het vroeër gesê, ek gaan dit nou weer sê, is dat ek instaan vir Gilbert. Dit is sy verjaarsdag vandag, so hy spandeer so 'n bietjie tyd saam met familie en vriende en ons hoop hy het 'n heerlike dag gehad. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, soos baie mense reeds doen. Dit is vir my vreeslik lekker om van jou te hoor en te hoor waar jy vandaan luister en ook waarop jy luister. Luister jy aanlyn by boswellstereo.co.za of luister jy op die nuwe toep? Laat weet vir my 'n bietjie, dit sal vir my lekker wees om te weet. En ek wil vir jou sê die nuwe uur se musiek, hier is mooi musiek hoor. Nee, hier is mooi musiek. Hierdie uur is nou 'n ou basies, kan ek sê. Die klein saterdag meer. Klaarmaak. Sien. So, ja, bly ingeskakel. Soos ek sê, mooi musiek en lekker geselskap, glo ek. En, ja, kom ek kyk gou hier deur die speellys net om vir jou bietjie te laat ingeskakel bly. Janita Du Plessis kom op. Bietjie later, Billy Joe Royal. Ons het vir Irene Louise van Wyk wat opkom. Heel wat later het ons Four Jacks and a Jill. So ja, nee, net om van dit te noem. Ek gaan nou nie alles vir jou noem nie. Want ek wil hê daar moet so hier en daar net 'n verrassing in gly. So ja, bly ingeskakel. Ons gaan die uur afskop met Cher se All or Nothing. Ek meen, hoe anderste as om 'n uur reg te begin met Cher. Sure.

Ja, nee. Hy was by met Bazooki Player voor hom groot treffer. Een van my gunstelinge natuurlik is Dozy met Pennies op die spoor. Hy daai snit het maar net mooi klank en lirieke. En dan het ons die uur natuurlik begin met Cher's All or Nothing. Ja, ek is vreeslik jammer as ek jou wakker hou. Maar met die klanke hoe dan nou anders. Jy sien, so bly maar nog so 'n bietjie wakker. Ons is amper aan die einde van die dag, dan kan jy so in die nuwe uur dan kan jy bietjie gaan rus. Jy sien. Maar vir nou hier by Boswell Stereo is dit 11:15 en hartlik baie welkom as jy nou net ingeskakel het. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Ek sien niks heidaglik op die verkeersmonitor nie, so

Dinge lyk alraai, daar's nie ongelukke waarvan ek weet nie. As jy iets teekom, kan jy my laat weet, dan kan ek net ander luisteraars ook in kennis stel. Maar dankbaar dat daar niks is nie. Ons glo dit gaan so bly. Maar soos ek sê, wees maar net versigtig. Dit is klein Saterdag, party mense dink dis groot Saterdag. So ja, hulle dink nie aan die dag van môre nie. Want kyk, môre moet jy nou nog terug aan werk toe. En daai is waar die probleem inkom. So ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo en hier's nog mooi klank wat vir jou voorlê. Dankie vir almal se WhatsApp boodskappe weer eens. Ek waardeer dit ongelooflik baie. En ja, almal wat aanlyn luister en op die toep. En laat ons aangaan met die musiek vir die uur. Ons gaan luister na musiek uit die 60s uit. Ja, so ons draai so 'n bietjie klanke terug na die 60s toe met Billy Joe Royal se Down in the Boondocks. Dan gaan ons terugkom plaaslik toe hierso, hier by ons in Suid-Afrika met niemand anders te nie as Joanita Du Plessis met haar snit daar. En dan gaan ek sommer vir jou dreunery doen. Hoekom dan nou nie? Dan kan jy radio aanlos, die draadloos, né? Met Maxi Priest se Wild World. So ja, hier kom ons uit die 60s uit.

Maxi Priest se Wild World, voordat Juanita Du Plessis daar en dan Billy Joe Royal se Down in the Boondocks. Nou ja, as jy nou nie geweet het nie, Juanita is op die top 20, so onthou om vir jou gunstelinge te stem voor Vrydag, want dan gaan dit na dit tel dit nie meer nie, so maak seker jy stem vir jou gunsteling op die top 20. Ek sê nou nie stem vir Juanita op die top 20 nie, jy kan, maar wat ek bedoel is, gaan na Bosveld Studio se Facebookblad toe, kyk daar so wat is die top 20, stem vir jou gunstelinge daar of op die WhatsApplyn. So ja, maak seker jy stem, anderste mag jou gunsteling dalk afval, en dan is dit te laat om te huil daaroor. Maar in elk geval, ons gaan aangaan met die klank hier by Bosveld Stereo en ons gaan so 'n bietjie country klanke luister van Janine Faris se Find Your Way Back, dan Anton Meiburg se Wat Verby Is, Is Verby. Jy sien, daar is dit nou. As jy nie stem nie, is dit verby, dan is dit verby. So ja, maak seker jy stem vir jou gunstelinge op die top 20. Maar vir eers country klanke. When the road

Heerlike musiek van Anton Meiburg, wat verby is, is verby. Voor dit het jy geluister na Janine Fourie se Find Your Way Back. Ons gaan luister na Timmy Trumpet en Precisio 71 Digits, Three Little Birds. Daar gaan ons na die 2000s toe met Ronan Keating en Claire Bowen se Love Will Remain. Goeie naand.

Jo, prachtig, prachtig, nee. Kyk, die musiek word al hoe beter. Ek weet nie hoe gaan jy geslaap kry vanavond nie, maar gelukkig, nee, is die musiek mooi. So, dit is al waaroor ek hoef te bekommer. Ek hoef my nie te bekommer dat jy nie gaan slaap en môre moeg is by die werk nie. Maar, ja. Daai was Irene Louise van Wyk, daai tipe dans, nee. Ronan Keating en Claire Bowen se Love Will Remain en 'n groot snit Three Little Birds. Dis natuurlik gesing deur Timmy Trumpet en Precisio en 71 Digits. Daai snit het daarom nou vir my op my voete gehad. Dit was nou vir my heerlik geweest om daai snit te kon speel. Maar nietemin kom ons, ek het nog so 3 snitte voor ons by die oggendoordenking kom. Dit sluit nou natuurlik uit die geestelike snit voor die oggendoordenking. So ja, bly ingeskakel daarvoor. Maar vir eers American Flyer, Let Me Down Easy, Rina Hiku, Sommer Son en See, Sommer Son en See, en for Jackson and Jill, Hey Joe McKenzie.

Ons hy daai was for Jackson and Jill met Hey Joe McKenzie, voor hom Rina Hugo, Somer son en see en American Flyer Let Me Down Easy. Nou hier het die tyd aangebreek vir ons aandoordenking en ek wil graag hê jy moet ingeskakel bly vir dit. So ons gaan met klanke begin eers met Casting Crowns se Scars in Heaven. Dan gaan ons na die aandoordenking toe. En dan gaan ek vir jou Rihanna Nell laat Evil. So ja, bly ingeskakel. Kom ons raak so 'n bietjie rustiger en vat so 'n bietjie die woord in.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie weer dat jy tyd afknyp om saam met ons tyd te spandeer in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 32. So, Psalm 32. Die opskrif in die Bybel is, U het my skuld vergewe, 'n gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens, wie se oortredings nie gestraf word nie. Wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, om my krag het opgedroog, soos water in somerhitte, Sela. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie, Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing, Sela. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word, as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes. Ons lees tot sover, vriende, ek herhaal graag vers 8, wat sê, Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Met dit gesê, wys dit net weer eens dat die Vader altyd sy hand en sy oog oor ons het, maar ook om ons te leer. En hoe word ons geleer? Deur die woord van God te lees. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons dankie innig dat die kruis ons die versekering gee rakende sonde vergifnis. Wees verseker o Vader dat ons u vergifnis van harte aanvaar. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

Ja, mooi, mooi musiek van Rihanna Nel, Laat U Wil. Dan het jy ook geluister na Casting Crowns, Scars in Heaven. Ook mooi lirieke, hartseer, maar mooi. Ek hoop jy dit saam met my geniet, want ek het verseker. Dit is nou so net na 12 hier by Boswell Stereo 107.5, die Hart van Goud. Ek is in my laaste uur saam met jou hier op donderdagoggend, die 9de Julie, en ek sien uit na hierdie uur voor ek gaan oorgee aan Rudy van Deventer, wat vir jou gaan vergesel tot 5 uur toe vanmôre. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281, dan kan jy vir my 'n bietjie hallo sê, goeiemôre sê, of jy kan sommer maar net vir my laat weet, waarmee hou jy jouself besig die tyd van die oggend? As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming uit. En ja, dankie vir almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en natuurlik ook op die toep wat jy dan oral te saam met jou kan neem. So ja, baie lekker oggend sover. Wel, ons het 'n aand gehad en nou vir oggend bedoel ek. En soos ek sê, ons gaan vir jou musiek. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my 'n bietjie hallo sê, goeiemôre sê, of jy kan sommer maar net vir my laat weet, waarmee hou jy jouself besig die tyd van die oggend? As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig en kom veilig by jou bestemming uit. En ja, dankie vir almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en natuurlik ook op die toep wat jy dan oral te saam met jou kan neem. So ja, baie lekker oggend sover. Wel, ons het 'n aand gehad en nou vir oggend bedoel ek. En soos ek sê, ons gaan vir jou musiek speel van

aand gehad en nou vanoggend bedoel ek. En soos ek sê, ons gaan vir jou musiek speel van, kom ons kyk so 'n bietjie. Miller Brand, ons het vir Christopher met Leap of Faith, ons het vir Elisma Tron en Nicholas Lou heel wat later, Die Wêreld Is Ons In, en ja, vele meer. Ek gaan vir jou terugvat na die 90s toe, dan 70s, en dan bietjie plaaslik. So kom ons skop hierdie uur af met Joy, Touch by Touch, Pussycat se Mexicali Lane, en Ernie Bates, Ernie Bates se Maanskyn en Rose Knoopetong nou daar. Goeiemôre, is jy daar?

0: Daai was in die Bates Maanskyn en Rose. Voor dit Pussycat se Mexicali Lane en Joy met Touch by Touch. Dis nou so 20 minute oor 12 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
1: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

Ek hoop jy daai ene geniet, want ek het. Daai was Anne Lee se Two Times. Voor dit het jy geluister na Jacques Du Plessis en Kristen Rauf se Rou. Dit is amper groetheid vir my. Ek het nog so 'n paar snitte wat ek vir jou gaan speel voor ek gaan spasie maak vir Rudy van Deventer, wat vir jou gaan vat tot 5:00 toe. Ek het nou country klanke. Ooh, dis ook 'n mooi lied, o genade. Ek bly sommer aan tot 5:00 toe. Ek bel sommer vir Rudy en sê, "Bly jy by die huis?" Nee, ek speel. Ek spot sommer maar net. Die musiek is net so mooi en so lekker. Ek wil nie eers huis toe gaan nie. En natuurlik jou geselskap help ook daarbey. Alright, kom terug by die mooi klanke. Dis Brooks & Dunn se Neon Moon, daarna Miller Brand se Braaibrooi.

0: Kola is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: Ja, nee, is 'n belangrike vraag daai. Baie, baie belangrike vraag. Kan jy braaibroodjies maak? Daar was braaibroodjies deur Miller Band en ek hoop jy het hom geniet so baie soos wat ek hom geniet het. En dan natuurlik daai groot snit voor hom van Brooks and Dunn se Neon Moon, ook 'n groot snit en gunsteling van my. Die tyd het aangebreek dat ek die mikrofoon moet oorgee, aangee. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Dit was heerlik geweest en dankie vir al die boodskappe gedurende die tyd. Nou is dit Rudy van Deventer se beurt om oor te neem. Hy gaan jou tot so 5 uur geselskap hou met uitstekende musiek en alles waarvoor Bosveld bekend is. Ek gaan afsluit met die volgende paar snitte. Carly Simon, Coming Around Again, J. Leani Meise, Bermuda, en The Mamas and the Papas, I Saw Her Again. En dan glij daar so laaste enekie in van die Lismatron Nicholas Lowe, Die Wereld Is Ons In. Geniet die rest van jou dag en bly veilig van my John Lombard. Tot de volgende keer. Tot ziens en mooi loop.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Elis Matron en Nicholas Lou, die wêreld is ons in. The mamas and the papas, I saw her again. En daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as John Lombard, wat jy so heerlijke saaskap gehou het. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen, wat is saamkeer met Christa Burke se The Traveller. Natalie Taylor, Love is the Answer, en die 1925 band met Gedig op jou arm.

0: Carly Pierce en Ashley McBride, Never Want To Be That Girl, die 1925 band net voordat met Gedig op jou arm. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou een vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte producte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleendhede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.